extension! Then still under

Thank you.

No.

0: tuun kuldelat pöridi sami saddada. Ootne la wessarga jäborgimanu tjedem loh päivi. Tässä kärsos kuulla hoitne muu, saada marin valtu tai hie valtu neljäsa Arne Britti saada. Anreisla melde Mikael Muratoja ja puhta tädji munnus lää olendista Hansa Jaana. Pöriidi tunni Mikael.
1: Pöriidi.
0: No, mohtele tuu iidi hoitne lämmas.
1: Tot kallilla mä saipas pyöri, missä oli täppi nanarist Ijahis Idja-festival monna moholoopo, mutta iitot maiten kalmun koitta kootin pyöreistä ja mon liilla mä saipas suotas iiteet, napaitust.
0: Joo, mun kyllä pitää älttä äskeistä on älttä laivas ja on takia kertaa tiimme niin, että olikin vähän vaipas, kun mangi pohtin ikti direkt. Mutta on natkalla monnaan puurissa, mutta vähän vaivista älkkiä ja arvilei.
1: Joo, täppi loi meitteen vähän, mutta kuittak, ita tupopaje arvam ja loi kuittak jes alnes viha liekas.
0: Joo, no, muun kalmoon ehkä kuolun teikkatyyn.
1: Joo.
0: Joo, no, mutta mä ihan kyllä älkiä varra, o, nää saadada Mattis hätta suongan vaimo sielan.

Pyörii de muu pielis vajata ondasat. Viidas ruas muuva piila liikkuis vada sadekilis, kun piila jore kahtu pokte piirra pärjätä hääkkiis ja teivin murri. Piilas letje vihta vidamlahja tsetsalahja koskas johkas os nuorra kanta, koftis ruas muuva vaikka korrosit. Sillä pohkas sadekil kieltä seeret, puoles jähkä piilalla vuotjan tsetsamlahja johkas os pärni kestlei vuotjan kvarta. Se on lähtenyt ainakin korrasilla ruoasmuhuvan. Puolessa varoha voidji ruova johtolasihkarvoda rihkumis ja ruova nuppi olma vuoha kohtimis. Puolessa lä ain tutkamin liikkuisvuoda ja lä hiskamin leikovoidji kärsinaivis. Tämä on ain nouvte vel täällä, muistali Lappi puolesis. Tämän jois kuvlahoitjo halkahan pahka kivsidämi vuestä. Tällä nuulanta romsa ja Finnmarku kivsidämi vuestä ahtartiaitji ja ahpi ja fitnata huahpi ja ehtärtäjätsi, kehleät alkaan pahkaan rahkalan. Ja tämä kuskee muita ei määnä kärtiis ja skuvla frija eikä ornea. SFO. Tällä tokkaan tärkistä listu skuvla ei määnä kärtiin ja SFO porkiti täällä skuvla ei älekimä vaaras. Potil kolmatsyhty ahpi ja kaksilu huopäätsillä, etsä se harvalu sai puktaan taas. Ronsa kivsitän ahtartäjätsi tohtjataan ja alkaan pahkan sihkarosti, skuvla joi tehallamus äikki. Norkkas kolmakieltä, neljikieltäs, rihkohlaa, kovirkäti porkii määnäiskuvlaavia. Tantsaa jäähä perreikä, tsemmos tahtahalta, tsemmillä pylkkain tsovahan. Tämä käypäys on puhkakki. Mä näin kuin porke kolke toimii puolesta tuotastussa. Lelämässä on haamus jo kolmalla joi. Perreikähtsän tjäjähä kohti hoitetaan käypäätössä. Ei tjöövöl. Tuotja Inlandets tahta hältä tjäjä osata direktiora Steinar Döströningen. Manka sämekil mä näin kirkillä väljäjuvon riikkaa, koska se on ibu unesko tjokkältokki. Mitä olla siis

0: mainitsee, niin tätä Derdi Sjöldtum, Lepen kustantaminen, että hän ei kannat, jos surt teet, että tietä, tästä ei voit nok teet, sto kannat, kotta tuli kalsas huoma, tuojien Derdi.
1: Niitä totta, Maria Porsanger. Ja lavalous ipi UNESCO-kirjallisuutta tjokkaltaa piirrä yleisää minne jahtasiittuin täällä teotasta.

0: die Felgenorchester ja nie leber. Dann Timus gulat hier talke die du mis la bata aschi ferma bira fin Markus go skulat Magman och lo Esvald Norga Esvald de la geva han ordnegita lukt täpedan olomolo. Ja Mikael mis om vi gulat
1: No, se teostuu täällä monomoholopost lii lamastäppin anaristo ohtotaan kesis tuerää muina alkaa almuk festivaalin atai iähis iä. Te, mutta taats torra tapahtumme iikkalla olasutsi ollekin is jälitsi jautuu tää tuli ja mii kuullottaan volkattasas jesalne saapas forko pali ette mait maht jautuu tää tuli lää hoksan puettide toho parkon.
0: Muuta alkus maihän katsoja hän. Ne fiera valtu ja fiera leemet.

0: Ja tiet, joikoshan teet astuu loi, Piera Paltto. Mutta täällä on nämä iahisit ja saa voit. Mono moho loppa taatti astuu loi. Anaris täppin taat muusikfestivaal iahis itjä. Ja taats tuorra tapahtume iikal kuita kolasuutsiis. Mielti iä litsi tuorvi iautuu tätuli. No mistä loi yle säämi toimottajie Juuso Valle toppen sahitolmin iautuu tätuli arvolusoit. Ja täältä lehpossapä kuulotete makare arvolusa lää. Lamas joutuu, että tuli koskasta.
1: Lähtäpä iäni siitä, jos täällä täppä aanaris ja tuon lähe ektotahtola, että on teidän maiton parkka täppä.
2: No, muu parkuulee täällä on ne vuoti pilehtä, että taas mut tuntiin mun.
1: Mä oon kalliin tuonne lämmäisen täppä ektotahtola.
2: Täällä vuostas haave ja vuostas loki minuhtelen täällä parkan.
1: No, koska noit sun jurtaa pohtii teidän ektotahtola?
2: No, aivan juolkaa tiesä, että kehtsen bileet tai hattiin ja tuon mun jurttahalle nähtä tiedä, koille sihkarahte tuon luoktaa, kun tappen kuhkaa, jos le arvii. Ja nää on mun nähtä tuon tsetsologi vihta euro kuhtiin ja sille kautta tuon alu muun meillä sanara tuo alu. Ja no, mun saa tämän lihkaparka muottii tiimoja tässä le porre palkkaa.
1: No, aika puolikin feste, tää on vuorumangi.
2: Ai herrat on muus.
1: Joo.
2: No, inna aikko.
1: No siive kangas, tuonne tappe iäsi siitä, jos maittaa jaktotahtolaksen. Maiton parkka täällä.
3: Mun parkkan somevideoi, tohko Instagrammiin kuutamaine.
1: No mä olin tuolle häljään pahti tehkö parkku.
3: No, huesta muuten fitni fria liippu. Tästä tuon imus mä tein iäraen, on sitä suoma johon jäitä iäraen parkat.
1: No, lähtöä tuu huestas häävä täppä nuo jaktotahtolaksen.
3: Liet.
1: No, koston otsahtan jurtaa, puhattitteetkin, tuota tulatse.
3: No, mun appala parkkus maittai läppä. Tää vasta mun smitä, että hälle, että mun palan maittai teikkiä. Vasta on äänitä, että mun hän sattasin pati tulatsen. Tää vasta leitsen teinä, no joo, vaikka teillä on joita parkkuja semmas.
1: Meillä täppä iähi siias täällä ja ton lähtäppä ektotahtolatsen. Tää maiton parkka täppä, mituu rollali?
4: No, no joo, täällä perkotaloa hehti mulla täppä ektotahtola, että se on täällä aipas tuohta. Ja tässä on kulla viiso hehti, taas kun minä nuko festivaala valtoläjiin jätsiin uudasta. Minä teko ouhtaas sämetikkiä parkioon ja min servi ektotahtola tjäjön ja erä olomu kähäliin puhat meiltä ornasta festivaala. No tästä taas on kulla viiso ja festivaala koulu kulla ja on päiväprogrammalla ornasta jarosten kilvua. Ja tuossa mulla on kettä peipti ja tästä mulla pitää näitti kiittää ja chorken vähän ja mä mun vellä tahkaa. No alle mankala vaan hommia ja nää on vähän kauppasemmin jo eitämi vaikea. Ja...
5: No, vähän veikka mait. Mulla on tuossa Anara Sämi servi peilestäppi. Ammas jo varralluve iivit. Ja mun porkan alkast looparei mait jo peri. Tää on juorusten hommali ohtaja. Talletat talkoon pystytyshomma ja talletut välttämättä äiti pasepeiviä. Takkar korraparko. Mulla on kyhty kuuttu nupalo lamlamasta vuosmuskerit. Ja tästä jo hiive.
0: Tiekkäärää topto liijita peniohis itiasti ja tiehän alkost kullui jautuu tätuli Elle Maaret Näkkäläjärvi ja Siive Kangas ja Loopost Anara Sämi Servi jautuu tätuli Aslak Paltto ja Marko Tervaniemi. Toimottajienhan tästä loi Juuso Valle. Täällä kuuloppa musiikki ja mii kuuloppuu takkarko Emil Karlsen ja Viehkin Erjan.

Joo, ja tästä hulfarkkaa Eilif Melde Saddeis Muuto Alkstuja Havel Mikael Ander ja Andreas Gundersen Äle Guede Muu.

0: Tämän jo iskuvla hoitsi halkaan pahka kivsidämivästä. Tällä nuulanta romsia filmarkku. Kivsidän ahtartajia jo ahpi ja fiinu ahpi ahtartajia kiet lähtäi alkaan pahka raakkalan. Ja lakuske moittai määnä kärti skuvla ja skuvla friäikki ornia SFO. Tällä lokkar tarkistan listu skuvla ei määnä kärti ja SFO porkite. Täällä skuvla ei älkima vaaras. Potil kolmetsuhte ahpi ja kaksilu huopäätsi lähetsä se harvalu sai puktan tasa. Romsa kivsidän ahtartajia totti tai alkaan pahkan sihkarasti skuvla joi tehalmos äikki. Trontti ma jövihka ja olisin tohpi lihtuli aasaan hähti juhku monga tihtorfollehämme. Tihtorfollehämme mi vohkalopsi tähpuvai sähtä tjössä jopa tjö käksilöt studenta kuntar oktavuotaitte. Ahpi lihtu toimi direktori Morten Volden totjahti persoontiedus soittella pasta olomui haltuisottan. Nuo noomat, sillä pasta tjujuhusat, persoonanummerat, assan tjujuhusat ja vielä moittain tiedut ofts orrus ja määnäin. Volden muistelahti sille, että assin porkamin olle säikki.
1: Nu har vi jobbat hela helgen sammen med vår leverandør, systemleverandør, og vi har også varslet de andre samskipnadene så at de ikke skal bli utsatt for det samme, men vi må legge inn de sperrene som er nødvendige for at det her ikke skal skje igjen da. Det jo veldig beklagelig at det her har skjedd for de studentene som berørt.
0: Og appellittu toimidirektøren Vorten Volden muistella, at sille holdes vohkuloppe porkan ofta skalva puhtedetjen ja vuodaa puhtedetjen. Ja sille moi erä og appellittu i varuhan, at det ei samma pärtäi kartasi. Ja tällä färteikki potsokki sin vuodakki jaasahi mulle tarpsoitsi vai äästadit tämän tähpäuvam sodasit. Ja vaitalohti millä käyvän totjas on. Yleisämme radio kuksaikaisuus toimihan johalta nousu Jussi ja Juhani Nousuniemi olmus tohta kolkmannus autobiografia ja nousu Jussi. Säämme radioveteraana muistelusat. Kirji olmus tohta kustannuspuntsi. Kirji olmus tohta juvo kolkmanna Westspäivä. En ole kieltä persoona ja haltaus tjälle virkeällä pohtan kolmalla ja kolma ohtsamusa. Virkillä määräaikaisuus, mutta määräaikillä potjelko ekte joi. Kieltä rade huskeda halla ohtsamus ei porkemana käftsemällä päivä tjuahkimisaikumus. Lä virkeä tehtään porkui olomannu joodani kovejallus. Tielit joodasat.

0: piekko. Ruovin järkost päihui vähän arvastolja, luotsis piekko. Tälle kuollolan vala helsikon toppelii. Shongo muttustalo pelipolvist polvo shongon jäli fjärttu. Ja meittei toppeen vähän choukosup piekku. Värut osa iä oinum, muto makkar liekasvuoto, kieskat mittetum liekkatsehi. Anarist lii täällä neljinupalo, utsiuvost lii kulmanupalo, njuärkämist chitchamnupalo, janutuuvost ja kilpisjäyrist lii ohtnupalo, vuotsust lii kulmanupalo ja ruopinjarkost neljinupalo. Napai taatsepäle.
1: Tappe nurkabälde agderis näin Östlantassa taveheima. Rittus ekasko hainerta tave chaukabekka. Mossa suti palva ja muhtin arvuoftit ja mangelkaske beive ienas opadalki. Agderis varje taveheima. Rittus arjabel okseja kasko haikara bekka. Mangelkaske beive väsrevas erittu. Mossa suti palva teja opadalki. Mangelkaske beive räis muhtin arvuoftit. Trendelagse varje chaukabekka. Mangelkaske päivä varje taveheima. Rittus kasko hai karabekka. Palvei tai hevel haki palvei. Ja kasko hai arve uftit. Nuulantas musta suti heima. Iitis ja outokaske päivä loktisa tave karabiggi varuhispaikin. Tromsas daveheima rittus loktista chaukabiggi, mangelkaske päivä rittus karabekka, arvi varimatta kuobluin paikkui arvu oftit. Finnmarkus dave dahien verta daveheima, arvi rittus chaukabekka, mangelkaske päivä karabekka, arvi ja arvu oftit ja nörta kuoblus pelohaki palvas obbatalki, mutta mangelkaske päivä räis muhtin arvu oftit. Ja getstat temperaturai Oslos dal vihtamblot läggatsihki, Trondimis oktamblot, Pododjus oktamblot, Tromsas oktamai oktamblot, Altas goiktamblot, Gödugins oktamblot, ja Karasas oktamblot, Denosals vihtamblot ja Kirkunjargs kohtamblot. I deli dalki dihtu dalmai tjojahenne Berit Nolanna Lintel.
2: Na lindi misella cha cha bu somo

0: Ja täältä Vajana Bahtan studioi läjiti Oodas Gartsa.
1: Joo, taas on tuon lahka, jotta mun aikon kulas, kun tämän puristen lähti monen vohkuu. Luohpakeatsi ja vohku lopuolta silloin.
0: Mun vettin kanssa mietin, että mun innakkaan en raahpankin
1: makkaan. Mun jahtan, että Mikko on maailmassa toppi festivaalassa, vielä tuoja hämmen toppeiden mun.
2: Joo, mun on niin tuu meitteen toppeen.
1: Joo, mun lähtemä jotta ei oppia. Leinu Soma, Purisami musiikka ja Oulu, Absolomat. Joo. Mutta mun alkaa hattaa. No. Miehtä liira iahisi, jos moitin.
0: Alle falta hei da hisatte gal ere.
1: Mutta pienus läjy voi sami maratona labarta. Ja dopo ci ce la gnaglia io che so sirmalas Jan Helgi Baltovi ai koloma mätki. Na Sara Mariel, moi mätki som vi ai.
0: Ta vie vai siki maraton dan ollis maratonna pelle maratonna ja mai tai lui kilometri viakoma.
1: Ja tuon Mikkal Monkuks-mätki oktipuotte on veijai.
2: Oi, oi, oi. No mun tiedämme, että tämä on volkattasasta, mistä liippu etimin palttokal. Mielti taas mun koululin tästä vähän tietuit. Liusun tuottalle ohtsista, takkar, kun mun nimi tietäli yksi tätä ohtomaraton, chitsemlou kulmo, tjyekis mait, niin voi olla ohtsis, mutta mun ervitamettat liitä chitsemlou kulmo, tjyekis kut.
1: No, mun, mulla on nun tjieva vessarka. Tätä ajolle tjekka, eli tjitsalle kolma tjukkis kolma.
2: Aha, no. No,
1: oma nuu ikään lupastut.
2: Joo,
1: takko. Sotot jähti, kolma vohku äikissä on le tjitsalle kolma johksos. Täällä kolma vohku on manga. Nu ohte tonne tjotta tjitsalle kolma tjukkis kolma kilometra.
2: No, no.
1: No joo, tämä on tjupähki arvi, että ehkä muisti, että ehkä tehti tämä. Mä oon kolli jo isämme leukalla, almalat ja virkalat, että leamassa on nää lavartoa.
0: Jäi lo jäi.
2: Litsim tiettom siemme. Eli ilo.
1: Mun otan kohtui tee, tjoikka, ei täs mihki, mun teetä tämä on yksi sihkara tee. No. Ja te, mulle älkis kotseltaa nää leikit. Kien filma pääsäi melte San Sebastian Internationala Filmafestival Golden Shell namassa skilivui.
0: Oh, tämä on kyllä luokkin äskevel.
2: Mun jem kall tiede, jem eissikin.
1: Ei kappeja. Amanda Kennel.
2: Okei.
1: Okay. No. Ja tänne filman oma mi piäsi ehkä karra mun vaimu, Praise Your Heart. Ja tähti lä filmasta Euroopas vuosittain sellaista oli tuon San Sebastian filmafestivaalissa Chokchamangus, mutta maailma vuosittain sellaista Toronto Internationala filmafestivaalissa, millä Kanadasta on outalla. Joo, teillä on saakka vielä täkkär olla siis, millä jo moi kullon on ne itse. Mä oon kanssa saamen kielä, mä näin kirjalla väliä jo mun riikkaa, koska se listui. Tjokkäl takimi tuolla siis tismirkkasohti ja aihtui vaan kielä ei kirjalla suona. Listui pääsi jäljä, että ovi saamen kielä kirja, kun ehkä lulli saamen kielä kirja, okta umiskir, saamen kielä kirja, okta nörtauskirja vielä. No meipä tämän tjokkältä vaan oma lää.
2: No mun kall tietää.
1: No moi, tällä tälle.
2: Tät lii Ibi Unesco.
0: Joo. I'm soft, I feel it. Ei muita tämän Ibi, mutta tämän Unesco on muita.
1: No tämä on lihaa tsekkoa päälle tsekkiä.
0: Okei.
1: Ja Mikka Lantsu on ollut. Mutta täällä tillillä on lahka, että Mikka Lisla Koloma ja Sara Marielis. Kuikti ja pieni. Ja jatki koska
0: Joo, ja väl Mikael Tjoja hatte Mariboine Dolla.

0: Jo, jag där Timo Hufarga ofti norga bälde jag låg i sommarbälde min märksa att det är Mikael där Hufarga går där den är sadda. Min hjälp är väl gullu Mikael?
1: Jo, täppin täällä forkaka tiime puhetta love suomo äikite täppin älkää rohkos tai rukkos putta. Mutta moihan vai toi kulleen ja oineen meitte itten tälle idetistä.
0: Joo, mä ihan kalkuulla halle de ihten ja saavan tunne puuri voin viviitä.
1: Joo, sen mä tunnin.
0: Mä en luopa hänne, on nää suomapäällä saadaan kaisabaltu suoraan jäden luhti.

0: Tämä vielä laadassat. Unne musta loji oloma lähtussan, kun pusseko mani RPL itseäkko värviltis Rio de Janeiro tova pelte Brasiliassa on päivä. Tämä on tietysti hiippäihkeellis puolin tjaskata tihja Brasilia mediat. Käyvätsi olma jäämme liikkuisvata päihkistotar kauppaa Petropoliisa lohkaa ja koftis monga pohtsiviesus. Ja mä nolmuin oftsille niissä nolma ja oktalea nuoraneita. Brasilias tähpöhove täyjä todellas pusse liikkuisvata käypidätki kiinnui kiechil. Norkas koloman kieltä njäljikieltäs rihkohlaa, ko virkati porkii määnäiskuvleiden. Tantsa jää perrei kähtsamman stahtahalta säätjillä fylkkaan Tämä epätus on pohkakke määnäjön porke kolke toimii puolestuotastussa lälämässä on faamus ja kolmalla hioi. Pääräikähtsän tjaajaa kohti otetaan kaipätusä äitjöbol. Totta inlandet stahta halta säätji osata direktiivrasteinaan Dös Rönningen. Manga saamen kiel määnäkirjillä väljeivän koska se olisi ibby Unesco tjakkeltahki mitolla sistismirkasohti ja aihtyivun kielai kirjallisvuoda. Listoi pääsen jäljää tovisämme kielkirjaa, kun te luulisämme kielkirjaa, okta uumisämme kielkirjaa ja vennoertalas kielkirjaa. On se odinna kai päiville on masas kielkirjaa, on musta vai kolman joi tossa. Kirjatsäli Maria Pusanger, millaisella merksahti, että kolme tjöä hälli kiellä, loktiivo oinasi. Ja antalikki tonne, kun unnissämme kieliä lävättis, on musta tohti kielkirjallisvuota.
1: Oli da timna lokki da mindsei niin tät terdi söötum lepe kustantaminen tät hän i kannat jos turt teat tiet tästä i vuot nok teat sto kannat kotat li kalsas hoam tuoje terdi.
0: Niin muisteli Maria Borsanger. Lalosi ypy ynnöskä kirjallisuudella tjokkelta as ylösäämin nähtäsi tunjataan tiimus kuulla moitta ei forka äänet. Ehpäätusä transolmi voisi tällä lossana norkkastaan tjäämään näin nuora ja piras direktorahta buff dir raporta. Tjäämällä prosentta jirron olomuin fästidet johtella negatiiva tai jäi hääli hoktavuota transolmi kuin. Connie Michelle Wang muisteli kolmalla jo jäikin, että se on transolmus. Ja se on lää huomioon, että debatta poinjuolomuin lää reutan.
2: Nu är debatten polariserad. Folk är lite i skyttegravar. Vi har mistat lite fokus på det människa det handlar om till syvende och sist. Och så är det liksom en relation oss människa emellan. Ingen av de här två ytterpunkterna är särskilt sund.
0: Täällä Nieto-Tjekkoon niin Michelle Wangin lohkaa, että kastellaan nämä polariseeren reutan äänihänet on kuullut. Täällä on tuossa kohtelaan oinnut, että lähtöjään tuohon tuon olmo kiitiesla kovtachis. Ja moita ei ole mui koska vuodai, kun lähtöjään kohtelaan pieli päätsän. Tätä hiljaa, että puheenjohtaja tervaslus. Tiedät jo odotat.

0: mirktus tästä liistossa säämtsiusas päärnä tjärki lipiassa mieltä. Topehan leijää mieltä se jeres tavriikin säämtsiusa tjärki. No tuo maitto niitsi ortak tästä jun mii nuort säämtsiusas päärnä tjärki lipiassa mieltä.
1: No mun mielestä tästä liian niin mirktus tämän tietysti on mosat mänk oumu i tiete, sto tämän mausen pien lii, sto meistä liitat jiian säämät jou puhat oumu, sto oumu teatto, sto lii tämän mausen pien poin lii otsani ja mainstei. Tätä mielestäni, sto jäädes oumu se, ko pai nii työlöhtös teatto. Teatta tämän työlasta toptaista tämän säämtiolla.
0: No siemä säämtiolla jäljellä kuin jännäitse erilaisvuotoja. Tuolla säämtiolla utsteen ja voin arkapäivän päärnä ja nuori tiolla siuttaessa outnun muussa. Mutta mokan tuumiolasta jun erilaisvuotasta lii nakam säämtiolla päärnä jäljellä.
1: Mun mielestä erilaisvuotto oli tärkeistä juotseosasta. Juotseosasta päärnäi lesi väestnäistö vaikka loukkaat eri tiijantiolin. Ja mun mielestä, kun järjestä nausen päärnäi ja järjestä päärnää se järjestä aasin ja siinä mielessä tästä järjest äs, niin tarpse se leet järjest nausemme terjit se. Tämä on nausemme terjilas vuotta. Ja kalhan tätä lii tuotosto, kun loog terjit pärnäimät tai saanit tai terjilas vuotta mieltä loogkeel. Tänä varasto tämän reittis vuotta sat pukoumin. Mä oon liem smiettämistä tänne tätä tärki lii piasta mieltä norlodötse mon jim juurt so tät lii tät elakku nyt jön äs sto mon leam tärki tän lesa ylipäätään sto säämät jolsa tärki lesi sto oli uts jou da timna lokki da mainstei niin tät tärki söötum lepekustantaminen. Täthän ei kannat, jos juurtu teet, tai tiet, tästä ei voit nok teet, sto kannat, kotot li kalses hoam, tuo jäkkiä.
2: Tiiä, kuulemme Marja Posangen ja tuomme häntä lisäädä kellemeeni. Musiikamanga kuulemme nuppikirjivirra, millä väljuvun ipi uneski tjokaltahki. Mutta tämä alkoi se Magnus Wohlab äle otte vuolleen.

0: Öğretiler şekilde kirjilasın ipi UNESCO listeyi besle oktibu nyalya davi samigel kökte malta samigel ya okta ume samigel kirji. Kirsi partio kirji kosla elle valio voi mai te listu ja dalla te halas unilogilla kirjilas puhti aina kirjitali ies.
1: Nej, jag när inte handlar det där man är det där rika gaskasas organisationen i alltid man är kiskelas vuoda. Ja tietysti UNESCOhan mi tehtit, niin UNESCO lie ja UNESCOs han lie takker aikumusa muuta, että aikuiset ja oltivit. Ais tänne iemi almost kielai tiili. Täällä kolemus on tätä iemi almost kielai loji ja kiteen. Teillä rahkoa on takker aikumusa maipok tehdä liivi nanneet iemi almoi kielai. Ja tällä tälle tähtä ibby ja UNESCO oftas rahkatan takker listu. Kirkki on mahla raahkatuvon iemi almohkilli ja maittai vaikka aihtojuvon kielaje. Ja tän ja listui tähän liitettiin vaikka ei oltiivit sihke iemi almohkielaj. Ja tietysti tämän kirkkelas vuoda. Mihän tehtiin, että mä oon tehdä lää, että mä näin lää kirkkelas vuotta. Itse asiassa hiet niin kiili. Teillä hui tehdä, että kirkki maittai puktujuvon ja hoinosi ja ja kivat huvit.
2: Muuttumalla sorlo tukirjilla väljövän tiesa farlun meldä tiesa tämän listui.
1: No, kannattaa tietysti kertoa tästä, että me kirjaiko päässä, jos juuri saatte tohko lähteä ohtaan vihta, että kirjaa iskuuden hieman almoin ja tien lakka jäde aito mun kirjille välje, johon tohko te, että hän on juolan takia tolta sitten, että me ajattelee tämä kirjaa tuolla alla täysi, taas läpäisä muistelus. Ja tällä tietysti kähtsän sihkeet annat, että tällä pitkään siirrä nästi laittamalla alkuvuokkalla challi mun tämän iemialmo killi. Ja te tällä kähtsän maittaa, että taas vielä kerran fäbbä ja siis tuollu mi nanne identiteetta. Maas liedä kerran ärpivirlas mahtu ja mutta siihen mä saatte liedä kerran puhutaan muistelus mi mohti lähtä olemaan. Meillä kovat osa. No, kun mulla on räämiskal tän namma räämiskal. Ahtelen päässä on farvita kärlistui ja.
2: Lätsä to horne mannu tilalles vuoda, koska on lätsä mai meldään.
1: Joo, ibbysan leija johki jaajita kär kongressa maassa johka niitä, vaikka mä oon ollut kirkkellä, mä näin kirkkellä suoda perusteekin ja tohko lätsä maittain säämikirja tjalli huolekan muhtimaa, että tänne suovutan kongressa ja mä teille mieltä, että pelätä kerran alla arvoisa stilällä suhta kostat. Oudan, te on almustahti jo voida listu, te leimme toppe mieltä.
2: Joo, no mä oon horvilla toppe mieltä toppe. Sää menee ite toppe kuhkiin stöllä maailmassa.
1: No tälle huipuore toutu, tien lakkai juoadi, että kerran listu, te on alku almo challi on, että manka lakkai niissä lehdet oktasas perustuumiin ja oktasas vuolla alkoalmoin. Tämä puhutaan vikkärä, kun nana oktiin kuulevassa vuotta tolttua, että lehdet oppe ollut emialmo tälli oftas. Tämä kertii lällä vuodas, koska mä en mitään siis lokte juvuita kirkki. Ja jähkimis käynne, tämä on pokti, tästä on olta lohki. Tässä on lehdet, että ihan tämä kirje, josta lehdet koosnut sihko, siis te ihan tästä talle lehkeenke kiesaje illuun, että tästä olisi siitä tehdä, että lohki pessi, mutta ei lohka sihke, niin ruostus, somatihti ja skuulain ja johonkin saajis. No, että tässä on joskin takia saavalta, että tästä kirji olata lohki.
2: Moita mierkkaus, mä käyn mierkkaisu, mitä sitä tuunnetaan ja täyskä on lohka, no täyskä tovi kuului, mä oon mierkkaisu, mitä eikä minun säämi kuului tässä.
1: No, sihkarit on lakkai. Mun jaffa johki täyttär ja kirje tjalli kii fuomasum, otsu fuomasum, mitä otsu ota mohta tjallit. No, että tälle, tässä mohti tästä hirmavis tjalli laasi. Ja maitteiko pässä oinosi, te tahtan miekkasadana, te otsu ota veijulas vuoda, iskuuden areenajon. No, te johki täyttär nammavi, että millä hui tehälläs kirje tjalli.
2: No, mä oon tillillä täällä tuin jo meiltä, ja mä näin kirjallis vuodessa.
1: No, tietysti saamen kielessä lietahtaa haastalus, että täällä alu ruhtami rädje, että niin mä näen, että tarpa syvsi hui ollut äänet muistelu sai säämekilli. Ja entä oli takkeri maa challe juuri säämekilli, että ei tähellä jorkaluvun, kun kiellä että nuu ollut tänne sistuolu ja tänne kulttuura ja identiteettävi. Te kaltalla aalo tarpu empo kirkkiile, empo. Ja entä oli porrasu maa näitä, että kova kirkkiile hui ollut tällä. Mä näin fallu, mutta mä olen porrasen monta mä näin sattu, että se ei jäänyt kalle kirkki sahtena, mihin lihtsi kuestin pro jahkasantsi ja neljä mulla jahkasantsi, että se kyllä hirmas tuoda vaikka väili. Ja tarpasuvu on ollut äänet, no, että kiifalli aikosi kuas, no, että muus lihtsi millä tjallit, ei irako tjalli vaatit. Tällä on huitehällas parkoon. Joo, tälle hui tehälläs ja lii tälle hui suottas, kun missä lietäkkeri ibby ja Unesco listu, kun lietä kirkki, te odemärkki timi eskuullas, mihän lietä maittaa kirjeläädus ja tienlaikka lietä kiehtsalan ja lietä täällä oltas parka minuuttain imialmo tjällin, takko Ksenia Bolshakova, te jorkali suu kirkki sämekilli, niin heivisi täkkeri ulmiljoufku ja te täkkeri ibby listussa, että maittaa tahtaan,
0: että mikä on, että ei erä ihmiä ole muu kirkki puhuttu. Tiedä, kuulemme kirsi paltu ja toimme nillä pieski. Tällä tuo ja hänne kikki aikki ja vaimu saanut.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodet.
2: Kuula odda luodis luodai osit NRK radioappas.
3: Ferehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkos.
2: Ulla mahtes ja junandres la odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattai.
4: Ko olkupel bodi Finnmark, ku siisaatte luhtilo kyllä. Te vähkii täppä huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti muu oktunut blogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkais että.
0: Don Guldala podcast av NRKS.
6: Kun luksis NRKoi, te ihti Oulu falalda. Eri hiera, oot paikalla soodasi ja teillä mii täppä huva topukos tonlea.
7: Topukos tonlea, ta du ea.
8: Lugda på NRK.
6: Luggisisa NRKoi.

0: Tee sunna ytsi ja siivus biika. Täällä kun tjokta lakniskuata ja käsi luo muut nohkakot, te älkä artistai mai almuhi suongai. Ja Emil Karlsson almuhi hokkis vilvaa lyhti suonga mannan berjöda ja sun muistella att gie siilan sun unnen konsertai duollan ja paitsu olu vuonjassa.
1: No mun kalan vai valtan kuulultan käsi. Mä olen jo ihan muuten konsertta, Marko Meanus ja Toppe Alper, Kaisa Trokkinis, Toppe Aksu Uonas.
2: Tämä kun sä oot tämän luomustalle, teidän finnas luomustalle tämän kiesi?
1: No, ruohtu sanan lämmössä. Mä et siis ole ollut. Mulla on uakkun herkmasi ollut. Mulla on noin kutsara vastaiskeen täällä, missä
2: se on
1: syrret.
2: Oho!
1: Vahti teille ei jää. Jes, eli mun hui puolella tuossa mähtsis lähti, kun on ollut kuin väilös. No joo, vaikkuut ja suukalit. Ja.
2: Mun aikun lok, mihän me teet ton jouda huolla ollut, ja ehkä on mihin rinkitun, ja täällä kosnut joudus. Näette ruoftusfinaalit, tämä on vähän luomu.
1: Joo, tätä on mun luomu. Mulla on tarpeeksi on tämän. Mä oon kajaki. Tämä on jääkin mun päässä viimeis lähtiit ruoftus. Mä oon kavahku vielä, eli hui puolella. Älä huita ja halas voinnastit.
2: Lau juomai sinne, kun kiesi pirra hallastas. Lau juomai tuossa miettä, täällä juomi ferehti tahku kiesit.
1: No, kal vuoja dit. Jatkale laje vuoja sit, muotale, svömme.
2: No, vuoja dit.
1: Joo. No, tämä on kal ferehti. Mutta tämä kiesillä lähemmäs, no, hieman tjaskis. No, hän monille saattaa kal vuoja dit, no, ollut. Mutta ja mun lähen koit okti. Pohjalan jauri sisä ja no.
2: No.
1: Kessi mun.
2: Voi kyllä kalmasta. Ferehti fiina dihtä.
1: Joo, vaikka kalmasta. Ja ne oppile teoski messä merkkumis fiina. Tatkalle mä idea kal kessä tinga mun aina saalian.
2: Täällä hän nähtää almuhan löhti suonga hokkis vilpää. Mä saat muistelit tän suongan pitä.
1: Nä tatkalle lähtee kullun heikka vilpa suora vielä. Mun almohin tiimalien Heikka Vilpa. Ja täällä Hokkis Vilpa, hän oli sun stora velja. Ja Hokkis hän tekkar kiie tant nuuliku aggut. Ja täällä tekkar kii lävis miehtä. Ja se olisi manga tekkar saumas kommentaarat. No joo. Mutta taas sun storimus ellin homma latkalle aggut. Tää aggu jo ehkä veulas huolas. Ja ehkä vahkoluoppa ja mainjelskuulla ja se onhan logiahkasas hokkis. Täällä kun pitchinä luotiin, mulla avin jo ikään ämpö johtili tämän, mutta täällä tietysti, täällä ei tiedä jahkasas tälle, kun mun pitchinä luotiin. Ja täällä kun logiahkasas, että mun jutsinä mun kalpäätin vähän johtili jo ikään, no aina tälle ämpö, niin ohtu laitsi raavas muuvan ja joo. Takka lavis miehtä tuu ja näs miehtä maita kalka tajat ja hui mikä järkmalas lunta.
2: Tätä luhti, tätä vähän, tätä räytää tämän olmu äsken tämän vippelle maangis.
1: Joo, kal räytää sulvantumelta.
2: Nää mun aikun luo, tähän läädu vippelle, kun se ehkä hokkis ja tätä heikka. Mutta tämä oinen, mun tietysti kuulin mai, mutta oinen mai tuonne tjallana, että meikälpä ponku lää tuonne kievahan suus pääris päättämään. Mai se on aatta suungi?
1: No, aina. Mun juttiin tien lohti suukni, mun aikuisin aina spitsi nuppi luoli maita. Ja mun juttiin arpi viirulas luohti. Ja mun iskin, että kuuden kuulit lähe jo ikään lupun. Ja de mun kaunen den rautuluot ja hei huippuudes kun taas laave rautut ja ta mokit huagko tänä muussa että hokkissa. Ja mun kaunen on rautuluot mä olisin vau, wow, kataas hei vissi huippuudes tohko pitää tien sukni. Vähän sama oppis tyytyys mun hokma, mä ajattelin hei huippuudes pitää tohko.
2: Ja tästä luohti, tästä hokkisvilpää, tällä uusin tämän nannamiskierros, mä olen almuha täällä Tjaktjaman, kun oli viitä päivä. Ja mä ei tämmöisen nuolu haalla tämän eestän skierrupirran. Tämän pirran mä ei varra häälle tälle Tjaktjamanus, kun tämä halmuhuvu. Mutta tällä juomme mun häälian tehtet. Läus kerro aips kärvis. Vai lau on juo, että maava tinkamme fett pohjat.
1: Tahtkaan ta kuhka läämäs aips valmis. No, mun meinin riohti meiltä almohittien jo tjonjomaanus, mutta mun saatte maini viviso.
2: Vai niin?
1: No, että näin jostas kerro, kalle läämäs on valmis täällä. Valle kuhkaa johti meiltä. No, että täällä kalle aips valmis. Mun päädä täällä vuodetaan tämän päivän. Mutta tietysti aina parkupahtsan teinä lääkin nähtee mun fettinen sosiaalimedia, pitchat tai filmat, siinä muisteli vähän skerupirra ja nuen. Joo, olen täällä parkamme laina.
2: Tällä on ollut parku teinä?
1: Joo, täällä on ollut parku mihin johtajista musiikkaparkuja, mutta visot niille teko pirrasta tahtaa musiikkaalmo heppi tänäänkin.
0: Ja niin muisteli Emil Karlsson ja Sunja Hallesti Kolbjörn Nordvang. Täällä kuulubettaan odan löytysuunga maan perillisaakka. Ja täällä Emil Karlsson ja Mikkel Pebungo ja Hokkis Vilbo.

Ja täällä Tiimu Hurfaika looji ja viimirksä ahte onna põrdi saami saattamanna luoppukuului. Tässä kärsua studios on ne laidan Lamun, saada Manel Baltu, tahje Baltu niljassa Arne Brittisäädä. Anaris lämmäs melde Mihkal Murutoja Oudal ohtsi ja puhtadadji munnus lämmäs olenristin Hansa Jaana. Mun jakka min luoppa he on nää buedeli saami saddaga Katariina Barduk suangan darbasub duv.

Here, there's a lot of lights now.

0: Joo, Buuris Falsa. Ja Buuris Buhtin Falsa NRK Sami Rajui. Ton kultala puede päivisa me jada studios Karasostan Kolbjörn Nurbang.
1: Ja kuitenkin no se mun Jon Einar Eira Junior.
0: Nu fall, de la fas arka päivi alkan ja mi älikit saatta musiikkan tällä maksita määräk ja Downhill Bluegrass Band riittää.
2: Kullo, pere päivisä, mi, NRK Sameradiossa.

0: Max siitä määräki ja Downhill Bluegrass Band riittär tie. Nahan te, älkkiä harka päivi. Tällä varo puhkajan alkan
1: arka päivi. Tällä alkan arka päivi. Skoula halke tal, olmo halke parkkuje. Mä ei kalle, ne joo kuhkaa lämmösen parkkus, mä ei onnja kalle.
0: Joo. Muskali arra tätä luo mun, että mun kaferitti, mun ka pohtin. Joo, mä olin koivittu Sveinimaan ryöstöluotta parkui.
1: No mä otan leijää luomuuse pahtit parkui. Leiko lossaa?
0: No et jähkittä lii lossaa. Mun ennen leikin olkuriikas. No. Kuhkin tope nuppelle Atlantteräpi ja maataan riikas. No alle, no että mun leikin alle jätleikka. Musta ei alle jätleikka pahtin ryöstöluotta. Ja tuli toppeli pahka, tää pinjan pahka, aivan asia.
1: Tappe. Tappele aravan olles käsi mun jahkan soittamaanus kuokkitte päivä lämmösen päivävaadet. Muuto, mullekin aina mei holkoriiksi ja John Barrishin, mille me päätte Barcelonaas kuokkitte vahkuuna. Tää lei finnis.
0: Joo. Mus tää mitä voi mun kun mun pohtin teihki mun kalmin ja te otsun nuor. Näette vuostus vahku mus palkkusta lii jätläk nuor vuja vuostus palkku vahku. Tää lii alle kaaras.
1: Muuto, no, mä logaan me tälle talko arkapäiviä, tehän tahpuu hui olu tälle tjauhtia. Ja tälle ohtetinko mä saan munen illuun tässä reis, kun maailmin mäistir kilvus Babajikjimis.
0: Premier League!
1: No kai just, Premier League alkaa tälle vahkoloa. Ja tässä aika lillu tämmö.
0: Oh joo, tähtä saattaa Suomea. Mun mennä huolitan tälle manka vahku tämän, vaikku mun teetän. Tällä on leirin omassa, että oktanplotte alemmäkiä, että on itti toutta. Kaikki määritit modu mentaala.
1: Tervetuloa.
0: Tällä olisi jäi.
1: Juokke manno takaa täyjä tiistakaa.
0: Joo.
1: Te tiedät, moo lää munno mentaala lääs tervetuloa.
0: Joo, tässä huifarkka. Te kuulatte odotasi tässä äänäkö Sami Radius, mutta ues Jun Henrik Fjällgren ja Elin Oskal, sui läpä jo alkan laulut tämän laulun, my better shame up, the Premier League, tällä hold my head up high.

0: Jon Henrik Fjällgren, jag är i Nostkaldie. Hold my head up high. Jag väl delar tema Loiba till åkta. Ja, Jon Einar, du ställer åda sätt.
1: Jag har nu lähtit alkan den jag till kolma suohkana, njälj suohkanissa. Mä har lähtit goralla jovon rihko laagako virkaati holmuitte maanaiskuulijä. Suohkana, että eilen kaipiitä ne politiaa tuotastu saitte puhut virkaatemmin hoktavuotassa. Tänne tajaa perrai kehtuu maistaathalchajille tjalaan fölkkäin. Ja politiaa tuotastu saa kaipaatusle lämmös jo mäestä kolmolla hiekkiä. Ja takalakaan hehtehti, että tuu juvonne rihkolatspes parakahtoppekossa siis le oktavuotta maanaikon. Ja muhtun tiutuu lääsäs kohti juuanko kalka lähtä palkstan kielki karasoka politiastasunna laasenjaika nuotel.

kafe aborigine iga karas o gas. Ew aigo jau get sanction ni Russia was ta chakchat voi Russia invasio na Ukraina se bisse huvo. Nu täällä kai EU algoriikka ministeri ja hauta kaijaa kallas die vält nammas tuiskalas aviisi. Ja jos se emmin lahto riikka tohkiit ollaan toimivii telassaan, sulli 3% tällistu, kun lähti ruosholmu ja finnotakaat ja käyttää vahaa siitä kuskit. Tiedä allekin ollaan sitten.

Io diedele tiedä jo nää zombie gulvas vuohtaali tien suonga naama. Nä monen rahpan tästä nää tälläkki kaarten kiehtiä mohta loudun saattamin. Tässä on nää tälläkki viitässä sitä pesäämis ja mun saattan lohka nuu. Ahte just ton orut Finn Markus tehen romsa filkas. Te lästöra veilas vuotta te tuluhta arvää och ne många kaska päivä. Är det just då du te toppe nörrte Finn Markus. Nörrte Finn Markus tienu vuonas ja nuottas te galla oppa tälekki. Så är det kall att läva här skvattu dess olkomots vänjarks mot modu i kalla. Perhettyjä Finja täällä kiinni. Finn Markku, nyt tuosta

Tavin Honnes Väisäkin Hammerfestiä tai liitä lavalle kaadra piakkaat. Man siisä, sitten siisä kuului vuonna immer. Näette tällä varrata, millä maattaa Pekka. Ja te, Tromsa filkas, te saatte nokka, te toppi mai arve, olis filkas. Joo, tällä olis filkas. Älkö äntän jarkus on että ferittu ja uppa täällä kvänjä. Muutoi, täällä temperaturen lägaskalle loja maiden blokkraata siihenkin Finnmarkus ja Romsas. Kuten paljon feitä saa tokku nuulantiin, te tavimus osin te ähkän jarkas te arve, mutta olko päälle tässä ei näs ollut se suorittas ja tippikoulussa te kalle ferehtu ja oppa täällekin. Ja te fiilitte määntelis maattapäin ähkän jatka nahan teekalle lä oppa täällekin ja fiilittu olis muutui nullaan tässä. Vuhtun sain saihta arpa vähän. Temperaturit nullaan tässä lähkaskalle. Tässä oli maiden blokkraatanut mun tässä ajan. Muhtun sain saihta läpi tämän blokkraatan. Trendelas de orru tavvin la hoppa täällekin ja ferehtu, mutta de älä käyväs des olkumustriittu kuovluin arvi ja de arvää maittai trunttin vuonas de trunttimis ja kiitä plasche jo anjan täs. Plasches arvi ja loigraata, mutta de mahtavar plasche de tefas firehte toppelä peruhakki paljon väikistä paljon huuslui. Toppelä fas päivätä fiin ja tärkiä kuekittelo kraati. Ne on ollut hollis maatta norks ja maittai tän arje rittu meillä. Taavais kuului pärkinnys tjöjämlo kraati ja päivätä. Ja palava ikan oinu outa, kun palava mööre rittu. Tefas oinu kohta palva. Olis ensi ja moltes peloahki palvai. Siis jätä, missä mä ajattelin toppi väärin, peloahki palvai. Muhtun sen tällä kaskalla maitten blokkraata ja väille kuekitelokkraata toppe. Näette, Erko Trump sai nuulan, että felka ente orru lähtee ferehtuu. Ja mahtaa tröntelaas, mä ei tiuske. Te lähtee tämän, mikulta lähti tää Inga Meijer Blind.

0: The Rolling Stones, de Jealous Lover, le sjunga nama. Nej, det är nu. Det är mig lite rapan där den... Sitt du gos mig och ju det du?
1: Jo. Det är munnen vara äpsi. Kada lähte och ju gos mig det du.
0: Jo, det är länge.
1: Jo, sa att det gulda lägi munno i det du.
0: Jo, änne, det är mig lätt... Bärja där rätsäi. Det är kai sad, käsä sad, det är i det du.
1: Jo.
0: Men du där. Det är kai sad, det är äpsi i det programmet.
1: Joo, joo, joo, minä muist, on hotel käsi, hän niin minä saatte kun mä borre ehk päivi.
0: Joo, tällä on mä borre päivi.
1: Joo, millä reuta tämän on, kun ehk päivä, niin jälkeen tii mouts.
0: Nei, ja jälkeen, ja tällä on ollut äsken lukku borre päivi.
1: Joo, ja tämä kaksi lukku, mä saatte teidän tiedon, unnuje.
0: Joo. Ja då sa att Anna kör radio appa stack. Nu må allu. Nu må la gissi ja då låter gissi mycket dagen. Men då den har den dansat ju åt gissi så att det odds att både ek baby så mi. Ja det är det sen in. Då är just den här jag mig då sa att kultali mun den appas nyolka ja då det är det direkt ja Anna kör sami radio ja play. Tallis att kuuntelin mun toppe ja toppe lämä ei tekkään puoluun, että sä et siis, että on puhuttella kuuntelemin mun. Että tämä on lyhty huisoa, mä just on sä, että mun niiden musiikka saa valtaa. Mä juo ei enää tiedä, sä olet sielläkin tervuota joulun muiden.
1: Mua tuu kessille lämmäsen.
0: Mulla on kessille lämmäs pakkaplaan, lähdäänkö...
1: Leiko puoluaalikin parakuifas?
0: Joo, leiko puoluaalikin parakuifas. Lähkö...
1: Läkö vaillahan parkku?
0: No vaillahan parkku ustipi.
1: Joo, joo, joo.
0: Tjärnis valle mun nyde tiedu. Ja mai lohke taadisko tahte pohte täs. Täs ui farkalle mun slöhtepots.
1: No ole.
0: Änne tällä arka päivi fas ärkän. Outan löhtepottu tjade almikulta la pierabaltu jöikamin Jerkul Hansa.

0: να πιέρα πάλτο τι έγιω η καλιά ρε κολχάνσα λούα δι έγια δε τελανού αστετάλ τε αρακαμούν σε λουέχτε πω του φασιά μόνα βέτσια κόλα μα λούα δι δάσμα για τσουόια χέτνε ο να λουέχτε πω τσις λουάν του άλλα μου αλουαχτή δαν έγιω η καλιά αντιμίχκαλ κόπ για δε σάρα μαριέλε κόπ φας έγιω η καλένα σωνά ο δεκοτάν Τάρια Χάνριξεν γιόξ έγιω η καπούλα νίλος λάς διαμιάς τε λάς κόπ για τίε δελάδα τε tässä luodi, tai nämä kolme luodi, mä en mun veggian ole näitä. Ja te muistan vielä, että missä podcasta luodi pidemme. Nämä luodis luohtai. Ja tämä mä saattu tänne fitnät kultalämin NRK radio appas, kun lähtee, mä oon ngeli, kun mä olen ne kärkän tässä. Nätä kultalämät tää.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veirasvuodat.
3: Kuula odda luodis luottaja osit NRK radio appas.
4: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotiske juoikkai kirkos.
3: Kuule mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Ko olkopel poodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyylo. Te vähkii näppä huijoulu.
3: Kullo maittain radios, koska vahkuti mun oktanoblogis ja ti mun jännis.
6: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkaisatta.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
7: Hei.

0: Ulululula. Ja dole najkeda jokta da jojo, pere musio kočajki jon lajo. Ejo lola li lululula. Ulululula li lululula.
1: Luhtebottu kuulla radios Juhke Päivä. Tiimu kuudas, tjedjeratjai.

0: Anja Sturen tiedä, tuolla paate siihen suonga namma. Nää, jo näin, lähkö tuon kähtsän tällä olkurihoutu?
1: Joo, mun en finen tappe yleisse kähtsämin. Mä ei tappe jalle tää, jalle tal ähte arvi. Le vähkehän talle jadde dihte tän storamus mähtse puolima. Olla aikaisessa Belgia historiasta. Tällä oppi nuorahtaa Belgias lahkaa tuiskaraji, mille taht pullin pillisten sulli 3000 hektar äänämä. Ja tällä henne tjaska tämän tämän pullima sulli vihta juodi näitä pullin tjaska tämän ja saltaa. Ja mä ei tuiskalle tätä nähtä siihen saadi kuokte takar helikoptera makkalikin vähkin tjaska tai tolaitte. Ja no kun mie tiedät, miehtää Eurooppa tallet oludet mähtsäpullimat.
0: Joo.
1: Teko lahka Atenas, toppe sullo salamis, toppele mäihläämäsen ikte. Puolai, mutta annako teki jaskadit.
0: Joo. Mutta saavamissa tällä Euroopassa arvaajata vähkää jaskadit.
1: Saavamissa.
0: Tai toisen tein puolimimma läsikä Spaniassa ja Frankriikassa.
1: Ja miehtä.
0: Ja miehtä muutui mai. Tästä me jatkin vähän arvikuului ja tälkikuului. Että Aasiasta he jasksääpin pidä, lämmäs täällä ollut täälläkin.
1: Voi, voi, mun on aina Facebookissa videoita, ettei tyfuunia mä toppin.
0: Joo, täällä määrähis kaada tyfuunia toppin lämmäs Aasiassa. Täällä tulevan alle Oulu, ehkä joo, ja mä tässä lähdessä. Ja mun on niin ofta viitio, että ikti mun on niin. Keinnäs, täällä okta, maatte keinnäs, eli okta kauppa, millä ei tulevan. Tämän kauppuissa, täällä mä tekkär päihki, koska kärmäsi on parkat. Nää, ja tää tulvai.
1: Oi.
0: Joo, näitä laapui chuodi kärmäsälläkin piässä nolkustoppe. Ja vuoja tekee tässä kuitua kaupputa. Ja tässä edellytys täävälässä kärmäsiä pidä saakka. Täällä kubra ja vähän
1: tekee. Oi, ja puha vaaralemmus.
0: Puha vaaralemmus, mutta jos eilenko täällä oktaunus kilisäätti on vuon pehtsivissä, joka oli kaskalla.
1: Tämä lyhtää, tämä kyllä mä ihan, ikun otus, että hyfuuna, tälläkin pegga ärvi orkaana voi mahtella vielä toppen hyfuuna, ja te vielä tiekkaan vaaralla skärmästä.
0: Joo, ja tällä tjaihekki, tämä voi toppen Hawaiissa lämmässä stuarema, toppen mä lämmässä alle kaara, CNN tjalla, että toppen Oulu pilasuvan, tässä Oulu, millä toppe tulevan. Ja tässä Oulu tähti on lähtenyt tälkimmat lähtenyt jasksääpi pirra.
1: Mun on maista BBC ja tälle gästin. Trump on tässä, että tälle ferehti lodge tämän harjahallama. Lulli koreain.
0: Joo.
1: Voi tänne, puolella oktavuotta Tavvi-Korea jo dihäjäi diktaattori Kim Jong-un ei pistä.
0: Joo, ja että Trump on puolella oktavuotta tänne diktaattorin toppe Tavvi-Koreassa. Ja tässä voi tällä, että tämä ei muisteli, että ja maatta-Korea ei vähäkään siinä Iranassa.
1: No.
0: Tänne se on fälti lodge mai.
1: Joo, ja tässä tälle devras, tälle holumait Amerikki ies fette maaksi, ikon
0: uu,
1: joktakin maussa sikki, ja tää kalil purre.
0: No, ja tässä tää mun kalli jahka, tää mun kalli lähtee tälle devras. Puhutte ehkä sua ähtä tänkö tälle devras.
1: Pakko tälle lähtee devras.
0: Joo.
1: No, että täällä ei ikon uu ollut tappi Lulli-Koreassa.
0: Joo.
1: Voi ja okta vuotta pistää Tavvi-Korea.
0: Joo. Ja te okta hui, mä en mun ajan tässä oodas, mitä tällä on ne pekki. Saa ehkä ikte mä oinun vähä. Där har det också att TV-nästi hejden panettier jäämi ikte.
1: Joo.
0: Kolmoni kohta jahka sadjan. Just hainan är här Heroes, The Nashville.
1: Scream.
0: Scream-filma i njälje ja kohta jahkan tälle.
1: Joo.
0: Det leison melde dai filma jo.
1: Mun aina että tälle kirinkin hähte nommari logivaille kohtis päivät paikalla saikkis. Ja tiedän nähteelle vai mun pisanan.
0: Joo.
1: Ja pohtikin te ambulansa ja puhtohko kähtsälikki katsu muhto. Tähän innakotan.
0: Ei nautan. Ja mä oon aistin miehellä tähpöivän, tämä on ei teetuvissa nähte. Tämä on ei muistelti joskin tälle.
1: Ja Dagblasi dekar hui stora bajiljalla olla detalje dekar fahka ja mihma berma. Joo.
0: Mutta tämä siljan...
1: Mihke?
0: Tämä siljan olu... Nämä siljan olu detalje. Tämä oli pärä, että tämä ei muhtun rinkin. Tämä ei tietysti kiellä rinkin.
1: Joo.
0: Joo. Näette tiedellä, että odassa maailmissa, tai ei maa jotkin, jos ketään ja pahtee hävemään ihtin. Ja täällä tuo ne elämää ja lukten.

0: Jo tiedelei elämä jää ja suongan ammalei tietyske lokten chormaa. Ja donnette jonne johkan tältä ja radioäppä.
1: Joo, län. Tää hilen nuolikin.
0: Tää mun kuulat on ollut vähän aika lok frustreet.
1: Joo, mun mikki nohtaa. Kouspuntaan saa den tiedu. Toppe. No. Toni kauna. Monin kauna.
0: Okei. Just mä mun kähtsälän tämän rohpaat.
1: Jäteli aina nubbetinkä veltäis. Kos me kaikki lohkaa etei.
0: Ja niin, joo. Aina tämä mun smihtin. Just mä rohpe NRK Radio appa. Ton lohkka lähtikö direktera. Kun tätillä on direkti. Tähän pohjaa, kässä saattaa.
1: Joo.
0: Ikässä saattaa, mutta pöydä päivissä.
1: Joo.
0: Ja mä en enää jotain tietoja, tai ei taas sisähtä challi tietoja.
1: Ei saatte.
0: No.
1: No tien verran, että mä ei tivu hihtaaj.
0: Tien verran, että mä ei tivu. Tämä mä ei tälle taht. Tälle täytyy olla utforsk.
1: Jaha.
0: Ja te ootsat, pöydä ääkket, mun on challi, mitä sitä on pohtaa. Ääkket, päivi säkmi. Tää tilataan. Tädies lääkki tapahtsin puolumassa tjöjus hän in.
1: Toppe kalle, joo.
0: Joo, ja tämän sähti mai lohkat.
1: Just en ole färdä toppe manna saadet.
0: Toppe on färdä manna saadet tämän tiedon.
1: O ne.
0: Tässä ei ole maikaan hänen mua täällä tähtoa aima. Ja tämän mä saattelen tietysti musiikka saavalta, laudekkel musiikka, millä tästän back to work suoknatus. Tai saat mä tietysti saat mun niitä tiedu, selki tervoita ei kiesanu muista, että mulla ei pahtavas pari kui, tai mä en ole tahkan täällä kessit.
1: Joo.
0: Joo. Ja just tämmöis olkuriks, pohtaikko tonko pohti rektuvas?
1: Mun pohtain luomuus.
0: Oi, on pohjassa ei luomu.
1: Joo.
0: Mä annan toppi. Tämä on paljon huolittajasta jo pohjassa rekti.
1: Joo, löytyy kallakaan nuuta.
0: Joo, mutta sä et varmaan niitä tiedu NRK Radio-appas. Täällä Vegard, suongan aamalla liedit.

0: Aber Freddy Diaz suangan Baking Face ja mun fertinkal miedija, että ullekin vaeltahtan, että Aava Freddillä säämmäs.
1: Joo, mun inki tiehtän tän odotan.
0: Joo, mun muisten äsken kuitenkin juiksti, että mun hei, what's that? I'm täällä tiehtiästä. Mutta täällä tällä teemaa kuekitte ja jovnatus lähti odotaset.
1: Joo, LSOV Company ja Sami Musiikka festivaalilla Bodjon okta jokis 4 miljoona runno olasmat paris kulttuurviesu kuitenkinnus. Kulttuurradi ja Darjaga kulttuurareena ja miehtä riikka. Juuskalka läht älli kulttuurällin buohka jehte darpasi sii buurit kulttuurareena ja miehtä riikka siihke äkta tahtalas ja finno mahtalas olomuje. Ja tannelle taas jolluta mii tehalas nuu tselahkaa kulttuuriministar Birgit Pellodakaa Löbna Jaffri pressat ja lahusastis. Muhtun teutuule asias kohtiuvun kalkalka läht palkstan kielki karasoka politiasta suunnan laasen ja ikä nuohte taas laaset zouhkani. Siis Finnmarku ja nuorti Finnmarku tiggirjefti ainu melde de maksaa 3.2. kohti tuo runno pitsat olla laase. Teutuu palksti kielki vel mankka äära laasen ja ikä muhtala hei pillohuvun. Ja tasallessin deferti teudu kilpailla svidalot jagi vasti ditasko son pillisti manga piilalaisit pillin malleche karegas njarka ratchista junnes. Ja son le maittai asas kohti juvan kole palekstan polli sigarehteit kafea barikin jäikä karashogas. Ja EU aiko jauke sanksunne ruoissa vasta jakchat voi ruoissa invasuutna Ukrainas bissehuvo. Naa tjälkaa EU holkoriikkaministeriä huauta Kaija Kallas Die Welt nammasas tuiskalas aviisi. Ja jos emme lahtoriikka tohkiit olla toimabiijuitteilla sana sulli 3% listuu koslet ruoissa olmo ja fiinnotakaat ja velmaittaat keitä tahas siitä kuskit. Tiedällekin vahodlaasat.

0: Falcon Orchester din Nord Reise, der ligger din sjunga Nama. Nej, det är ett tema och det blir ofta bara till Kvektedon. Kultar att NRK Sami Radio. Puede baby, Sami. Ja, där studios karas oss, den Kolbjörn Norvang.
1: Jag går dig in oss, Jon Einar, i Radio Njur.
0: Jo, ja, det är ett tema om hon släckte oss ska gå sitt på att min studio. Jag mäter i telefonbokte. Wes, puhutaan onko täällä meikä jätön hänestä päivä vielä?
1: Joo, ja takan lokaa mun jänää. Ja se on kyllä tämän vuoksi lankilvukaan muoto. Mä kuulla mä, että muota mä näin.
0: No fall, ja te tässä mange on te podi tiehtu. Teve kuhtekis, että etni ja pärini. Inka Guttorm, ja Jovneinberg Guttorm, Servapa Company Lauritsen programmi.
1: Joo, lähden aina tämän programmi uudel.
0: Ei mun nuolu aina, mun... Tällä ei ole edelläkään reality-programmi, mä en mun innokkaisi. Mutta täällä on saittan felt tjövutan.
1: Mun kalle aina, ja täällä on samas programmi mun mielestä. No, sieltä mielenkiin te vois kuulla, että muuta fomma aika tohko seuraavat.
0: Joo. Takkalle, tämä on mun häljän tehty tiempiirre. Ja tällä falka mun häljestetne välillä Joakim Olsnen. Mutta tämä on uutalte, mikultalasti Steve Miller Band. Abracadabra.

0: Diabracadabra, det är sjunga namma.
1: Joo, manna on vahkoloa. Patehan laagi tuvui kuitenkin noissa chahtse krossa ja chahtse dragga ja kilvaläjji takalleen pohtis Suomessa, Ruotsessa ja Norkkas. Ja leikki on ollut patsin jäljelogi vuodji kähtälle kilvaläjki chahtse draggas ja chahtse krossas. Ja muntahan saakas tälleen pärjä takas kässe saattakis. Joakim Olsenin karasjoga seirehti ki ilen kilavallan jatsakros kohti jahkai. Ja tai aike värjaga jahti iä songal jahki son voihta. Ja kolbjörn on vedjan maittatja snytta.
0: Me ei ehkä kuulla täsmähtää tai ei.
2: Ei, mun kalli mun säilmäkäkin varretaan mun. No kuhka jos jätsmielä sormanna min puuris ja viisutte toi mä teen mun jahkan tällä jopuun nyt se mun ja kuin pääsen kilvali kohti jahka ja mun puhtaan patsit jaakin ja tästä kallusin pääsi soomaan pääsi ofas pröyä vuotsit.
1: Ja tämä on jalla puuris. Tämä on ainoa puuris, että Joakim mä kall vuotti. Ja läke pahtan studio Joakim puhde päiviä olu lihkuutu.
2: Pöri päivi. Joo, kiihtu.
1: No, tiedätkö, mä tunnen ja hommaa teimme. Mä ette jutsi, kun nähti, kala saa takal mannaan mun vuistaan.
2: Joo, ieltä, että mikä oli mitä pärjää tämän dragga. Mä aika liimme hyvä määrä, mikä oli tämän vuotsitus, että on kähtä oli tämän skohtelun funkkoovis. Ja ei takalta aina, mä sitä vuoden start, kun ei ole mannan keskohtelun. Mie parkkamme vähän sen jos kohtelin, no otsimme vähän sen po fartassa starehti. Toppe olu kun saa, siis kalman ei huipuudes, mutta tiedä kun kallikin kattis vodja, ei tällä mä paljon valkan.
1: No, mä etten te juuritili, poiko vähän panisik?
2: Ei, mun logan täällä vodja saa musta lämmäs rakkaraa, että ei ole nerva lämmäs, ei ole spänttä tuossa, jos on päässä vodja ja somahan, jos ei päässä tohkoon. Pahtavasti tepua ja touta perin haaja ja hiena ja olmo ja no, ei miekalle eikin silmä alle ruuliga puokkaa. Tämä miekalle voitsi tämän kilpun vaikka muuta panna.
1: No saitte just vahmi takai. Että kotuus eilen nervo, että eilen nuu vartamusa, että jotain peste voitsi nuumos liikko ja touta, että lahtannes hommaa.
2: Joo, tämä on kyllä jahkan ujuru vähki tässä istunne. Kilvali kaikille, kaiken jo aivi saa, se on kaikki klare hirtsi halma lähki. Ja ifall tuo mä stress koosa ei, mutta vuotsi ei sitten ets läftun ja kävä ets aivi puures.
1: No, mun aina oiden vahkoloa, sitten mun oiden tuolle Facebookia ja challaan, että tuolle tuhtaavaisi tänne just B-finaali pessi, jolla on pessi tohko. Ja mä oon aina puhdas, mutta sieltä jolle kuhks matki tuus tässä chiko vuist, te muut leitä.
2: Joo, lei, minä olen sieltä voitsi kolme kvalifiseerin siitä. Ja tällä lekin moni muisti kallista lekin mä lekin odjon Eston första plats i Joakki hitta. Lekin on jäljäs, kolman jäljäs, mä lekin samma poäng. Det är de här lekin, että si valta den kolma, että hittas aiki. Ja käsä poremus aiki, där Eston det rangerar ju vad att A, B ja C, D finaali. Ja den kolma hitta mun vutsin valle puhdas. Mutta mun toivon mullekin nuppisais, mutta mullekin joksan ofta mä runtas. Mun viikin niin tämän määttel väl vuotsi, että oltelko puolen ne svingis. Mun jafkin den tjahtse spruta siis, ja massin hujolo aikidas, kun alikin karvet on manja väl vuotsi. Pohtin ne svingi ja oitin itällä lämmöstoppen alternatiivispuudessa, mutta kallikin päällä runta, ofta runta, ofta

0: pel suu, kun pohtin muulle, niin mun tanti jahtanut, mutta pohtin
1: kattu. Jää niä.
0: Ja tälle jäte pesin, jäin tälle pysäteen, muussa kun alma puolella mun saikin. Ja tässä mä puhengen mohtel, että mä leikin jo päässä tämän A-finaali. Ja mun pesin voitsi tämän B-finaali vetin, että tämän vaihti voi päässä A-finaali. Ja minulla maali.
2: No, muista tästä toteutuu, että A-finaali päässä. Mohtel leitä finaali voitsin tuossa.
0: Ei, että kalli ui puhere. Toivottin, kun skuutter maana ei starts, ja ystävällekin oktan, niin muistellekin, kun mun vuotsin jo tjaltis, mutta on kun tjahtai pohtin, toivottin, että tässä kohta kalman alle farta. Kun mun pohtin, että on vuotsvinge, eli mun vuotsin, ja klarin perin vuotsi, että ystävän mitä eget löp. No mun näin ohtaa, että mä olen jo alle puhuris, ja vuotsin kuokkitte kolme anhisrunda ja tämä on niiden kuuksi alternatiiva ja oikein lihkaa, että musta kallan on kuuksi varspranga mun ollen. Ollen paat, vasta en baana ja oudel kuten nubi joksamu. Ja kun pohtin en alternatiiva, sitten just on unna baana, vasta te mun luihtin vähän svarta, että mun silsä hohpu, mun tiedän toppilla vähän vaadda, se vuotsi mun manja pel paruisesti ja tjahtii tiiru, kun ei ole aina sama puhdas kuin muun, ja musta ei sitten luoda muun ja tuossa.
2: No makkaan toutu lii, kote vuotsi molli.
0: Mä aika, lekkään lolu toutu. Mun en muista niin äsken, että mullekin feilen varra vihtelä meitä oudal muulla. Mun loktiin jälkki ja juiskunnan skuhteralta oudallekin pääseerin muulla, mutta oikein kovaiska manjelas, että musta oli jälkkiin jälkeen kolkusteppen. Slehta. Missä lämmössä on ollut outtu ja pohtin kautta, että itse ehkä maita puoli, kun EMI ja ahti, niin pohtin kanjalla on minun ja kameraa ja folki ja puhuttiin pohtin, kun puhuttiin ruksessa kanjalla on minun, että se ei vielä lämpö outtu mun. No,
2: mä aittan märksi ja voihti. Tämä on tämä, että on ollut ja märksi, onko niin ollut outtu leikkiä.
0: Joo, tällä mä en muista vuotsin käyttöön, mun jahka mun vuihteen tällä mai. Ja se sieltä niistä on mästä lukan heihtiit chatskrossen, kun inklaarin niin jälmeekä vaihti. No talvi, mai. Tän talvi, vikin pitsi jälmalle, mutta tii mennistä on ja eli nyt pääsen jutsi teemästä kuokkit jälkeen, että nämä kanssa tälle kanssa oli lämmöistä mainin muskilla, kun oli kuotikennus tälle 24, että mutta mun lenkaluuksien skuutteri ja heistän kävän aikien skuutteri ja pröövä heistän nuoluko Iers Klaarin ja Killen parakaten ja noa. Ja tätä myy märimmä tälle tankeasi, että miekal pesk tjohka ei joka ja kähtsälle vuotsi jopa ofte ja kuokkite kilvu, jos mennään tuolla.
1: Kaltikaa saa tuosta kassapäällikki.
0: Nää mun kalatun lohko jo. Jaakka Niemillä mä jään toutan roftus, että musta meillä vähän kaasuit. Nää on lohko, musta kalta nuo apstin en skohteri, että jaakka nolle verran, että skohteris purotan kuin mihki
1: ja rää. Nää on vähän kaan skruudis skohtera.
0: Jaa, ei egentlig. Mun kalta... Tämä on niin huijolu aiki. Mun sillä on ollut aiki. Mun kuoktis mä vaan maana ja hälös viilen hommoi houtalli ja ei mun niin klaris. Ja nuo olu skruve ja parak losa parkkui hommoi houtalli. Tällä mä annan nyt joutus ja te tiedot se vähän tseteligal skruve. Te okto johka tässä karas ja päivi ja fitna roftus nohkalle mi maana. Mä maana ja mä annan för skruve ja te. Ai, kyllä mä näin, että ilmassa, mun ilmassa sama soma kuin klare, sen homma houtel, sinne skruen homman.
2: No, kolal vuit kuitenkin, se lähkön jutsan tehty, kala hoidja seuraava vielä. Tää ei ole täältä onkaan vielä okta kohille, mä en mun tiedä okta kaikilla, lähkön jutsan, että yksi lähti seuraava tohko.
0: Joo, lävissä on vielä muuta kilpua. Mun oikein toppe Kristian Santa lähkällekin mä tjahti krossa tälle augusta loppa, että nej, mun tän jahka ei lukana tällä puolella.
1: Tänä ei ole vaihtanut.
0: Tänä on vaihtanut ja kanske klarar inte att hålla i tillbaka det jag säger att det är många kärnan var ställd kanske ofta går det med det gillande detta.
1: Ja, tässä on, mä haaleimme vähän tässä outalle, kun raavaimme Mikka, että ton lohtoppe, kun kuitenkin tällä on juneinen järjellä, että tässä on kuitenkin vajikin vaihtaa.
0: Joo, mun meininki on legendi, että toppa lähen jo kuitenkin saalle puoli vajia, että Då fettela muhton där ungi vaihta mutta det var men att fanta mutta ni nästa gång då kan motorklubb ut så igen. Det är också direkt. Gå till en bunch bus.
2: Ja, det stämmer det.
1: Ja det var Mattias där donnet de var jag kvar igen ju mannen nu.
0: Ja, det är motorklubb. Man var en gång till en motorklubb ut så upplämpa Eistan doppele hempo vodjit, doppele hempo parek haistan den chatsekrossa kuului. Motorklubbal eistan intresserte chatsekrossa ja doppele vodjit ja munin tappekarasuos eistan munan okto ja aina.
1: Mm. Joo, mutta kiihtu tunni Joakim Olsson, kun fiina tässä muistelemin tämän pirreä tässä liian. Uusomme kuullahan tuon vuihtte tän chatsikrossa miekkal kuultavasti tää eikä kuruusu.

0: Jo, eikä tiedä. Kurus uudet liian suonga namma. Ja joo, näitä kun mäin.
1: No.
0: No, musta ei ole vaihtikoessi tässä studios.
1: Jaha.
0: Joo, vaihtikoessi tässä täällä, mä sanon aito lämmäs suotteluusas, smaava tovra täällä, täällä farkapahtata TV.
1: Joo.
0: Joo. Kumpani löydetsen, ei äänettä tohku läpä Inka Maria Guttorm. Kutsu se jovni väl Guttorman servan ja mait. Tiuske, fälten nu härligt för dampir.
1: Tiuske.
0: Ja, mot dampotta med dessa ringkväll, jag nej varje, det är min guldlastigt. Shabuzi, born to die.

0: And now the north, the dandelion that he shuanga nama. Ja de la, no, at dalla munus questi da se studius. Ja ves outer kun mai namu hetne questi da halien tusier hiuneinar. Lekki, kun on suotjelus?
1: Aa.
0: Ton ilhan suotjelus?
1: Illan.
0: Nä, lyhtsikö tämän mannan suotjelussi? Aha, joo. Jos ei tiedä, että täältä kaksi
1: siisä. Joo, mun lyhtsin mulkasi.
0: Tämä on hyvä. Mä annan tämän lihvelikä.
1: Mä olen lekin skooli just tällä alkan. Ja lekin ohtaan mannituvut. Ja te pohdii tiehtu, että mutta on ihan tarpeeksi, mutta on verti tienne siviila suotjelussi.
0: Ja niin, joo.
1: No mulla lekin parkkuus ja kiite, mannilko lekin kärkän skoulussa.
0: Mukaan lekin suotjelussi tälle ja... Juuri se on täällä tiedot, että ehkä kaatsalta, ehkä on paljon vasta suotjelusi.
1: Täällä yksi lukan juo.
0: Ei mun yksi lukan, aah. Hän kuulta ikkin le. Ja aah.
1: Tiedä ilmiikki, kyllä ei arka päivä muus.
0: No, mutta mun kuessi täällä.
1: Täällä lämmössä.
0: Täällä lämmössä suotjelussa, täällä TV-suotjelussa, täällä on kompanii Löyritsen programmassa, ja minä pitäisi tänään täällä tjaktsamaanussa. Ja Inga Marja, kyttön kiinni lämmössä meiltä oktan kantan Jomni Pärkyttön. Puhuri päivi, Inga.
2: Puhuri päivi.
0: No, mun vettin järra vois muopata tähän pahuvaa.
2: No, tämä oli nuo, että me olemme jomnan tjohka minun ruohtus ja kähtsä minun tänne trop 4 raittu.
0: Nähä?
2: Ei tiimä tjohtsä TV-tuos. Ja minulla onkin muun maailman, että minun maanahan kuulekin ohtsa minun tälle määnä ja väänimi. Ja kun minä olen tjuvun meldä tämän kumppani löydät sen puhuttiin raittui. Ja minulla on jomni, että jos läveydös vuotta ohtsa täällä, jos täällä ohtsa minun fast väänimi ja määnä, oliko minä ohtsa? No, bara ohtsa. Ja minun... Min ohtsa ohtsen ja särtekinan ohtsamma ja nu maana ja ohtsan. Mutta oli hui saittaa segen, niin mun innan, ennan kun olu smehtangan on pirra
1: odako. Mun jahkan, Kolbjörn, mä fertin ne muitli. Mie tää kampanji löyritsen lää. Täällä takkar, aja loh, nulkista kaa kilavu.
0: Täällä...
1: Militära disipliina, kaipidäji harjallamat ja nulkko jaalehti... Saukilämmehtä inne tämän kampanjien hauttaisiin ja niin. Monen kähtsön tämän raittu ja tämä on hyvin mielikintävässä. Ja te jutsen, Inga, manne haaliin tuon tohko.
2: En voi katsota, kun mun innakkalla häljähallan niinkin rahkanan kanssa tämän mieltä puhuti. Aina mä ei tiihtin, että hoidun jäitä, Tiedellä joita mi heivi munnuita. Saakse mi joita mä sanon säädävät. Iällä kiiluvuu tien lahka ja täällä kiiluvuu aaltsin. Tää hiljaa niin, että on, että hiljaa spiellu. Täällä niin, että on etsä aaltsin kiiluvalla toppa. Asa on tuon ihu ehtimaa itse. Hiljaa niin, että...
1: Ahaa, ei voisti. Oh, täällä on laavi voisti.
2: Joo, täällä iällä mihki mä en voisti. Täällä niin, että on... Tuon oksit.
0: Oh. Täältä saattaa mun oudun kuulla, mitä saattaa tuukanta rinkä. Voitko täällä vaan fähä?
1: Joo, mä saattaa inkain tämän, mutta huomaa niin vaan. Leikos lossaat?
2: Takka lei määrhis loss. Mun inne jääkki, just yhtiön tehtämässä mun ootsi, mun jääkki mun yhtiön ootsan, ne saattaa tahtsista.
1: Oja, no värra jäli.
2: Tää lei hui värra
3: jäli.
0: Hei, hei, täällä vielä
1: Jonniver
0: puhetta meiltä. Rinki mun jäädä studios. Puhetta päivä tunnima Jonniver.
3: Ei välätti.
0: Meillä näin hallan tässä vähän tämän programma pirra. Mun vertin tuossa vesi jäädä. Lääkö tuon lämmös suotjelussa soutella? Första gångs tjänstes.
3: Ennä lämmös. Äjä fuolla mulokko.
0: Ei niin, lauta tämän tihtiin tuon hällitit tässä meiltä.
3: No... Oftan grönnän kaljaan tehti. Ja aina koe jätmes linnun meillä.
1: Se vaan lähti.
0: Ja tuonne tjähpiä kuuntele hietni.
3: No.
1: Mutta monen aitnen tämän TV-raittuustelle. Tappi laave saat vähän tiggi sattat. Sattai kohta tiggi.
3: No saatte vähän tietkö sun äärä täällä. Mutta ajatakaa maana ei puolesta. Puhutaan kun mä jähti.
2: Joo, mä oon niin puhunut, kun mä olin autokiitti häällänät, että sähtämänät.
3: Ne on paljon puhunut myös munakaan
2: suhteen. Joo. Aina Fettin kun muisteli, että mui on jomna tätä fysiallis naftslaht hui större erhus. Mun on huikea nohä, jomnalla huikeura. Asse jäljellä lailla mi härjähalla, mun on härjähalla on kolmalla jahkai. Nu att mä olin me hui ollut enpira hallan, että fyrtti muihti, että mun on mihke märsinjä. Asse mun in, no, että fyrtti väki mun just mun palan raatst.
1: Tämä on varra vajalla tuhti matta
3: hallin. Lehkos läke mun mäsiinä.
2: No joo.
1: Ja varra vajalla tuhti mä vähän henni muuttamina henni ei näkö tuovuut.
2: Joo, nu on lää tähpuvan. Mutta mä oon puhdus. Mä klädin mä pat tjaladan tämän haastelusta, mä puhutte, kun jonna vähän leggani.
0: Nä mä olin ofts paru kuitenkin, kun olen haastelus. Ääri videmis färkti vähän ofts paru, mai. Mulla tuoi, mai.
3: Taka toimii alkuun kalihuereista. Nää on niinku kodella puhuttiin kysymys, että heille tuossa mun ei niin kaskalla puhuta ei erä ole, mutta mä huikki tuottaa, kun ja niin ja nuo alkaa. Ja muutti neljä vuonna yhtä vielä. Ja...
1: No tän niin,
3: ei mun kai lähe, parkin kai.
2: Mun jahka ne...
3: Okei.
2: Mutta oli muu, kans kämpu muualla suhtaa, kun erä. Ja sadalla ne, että kun tiivalla ne, että mä annan joolla niitä, mästä on ohpas muuta Aamasolmuun. Tällä on mästä, että on ohtaa ei toudan loijaa. Ja alo hui äärittis konsepta, reality konsepta. Mun on hui hirmu huvan, mä lahkaa ei tehdä kenttiä toimia. Kun on hui joolla niitä, eli tingmusta on mästä jo tout jo det håller möjle du lift ju ai baby halstanda ja något det här är vad hade haft det går diskussioner tredjeli här den då hel hamasol mot vilka la hu hamasol mot hu jaritis upplägg mot du borde väsa och så mas väsa hos
1: mon annan där tv gos le jallan eller det kan vara hinta att det mer ta på valks där det att jojo ge ni kala ma ala goda på hardanger vårnen där det var mer rivetten ju ich tar vidan
3: na katkalle tontra jare vi mi ke mutta jadele anetan atte valtu jere vä nimi on muhtina tyyskei kerätän taan ja
1: mä tunnen, tämä kamana ei puhuta tunnus.
3: Joo, mä etän smähtä, kun nuppi vielä.
2: Tämä kaffertin luokka, musta oli jämpu tarve ejämpiä smähtä. Asa, kun tämä hiede smähtän, kun mä jomnassa just ammenu modehtaa. Asa, musta tämä leidän maade luossa, että mun fertin lähäipsreälossa, että musta oli jämpu tarve ejämpiä smähtä. Klärin, kun ofta läpki, ofta maungus. Asa, pärjätän pirikit. Tämä lei, naa.
1: Mun fattin järte inga jutsi konkuassakin, että manne lää mun teihki vuolka neidän pingniti ja taalin killeset.
2: Mänki. Mänki smihti. Mulla on mun täällä porukka.
1: Mutta oli varra jouna hui puhdet oppii vähkiin. Kom jään täällä, mä ei kalna kodetnaan.
2: Just tämän läjä jouna ja tämän tehtiin läjä hui puhdet. Mun pääsin aina siitä jouna, että mä en ole aina... väätnemin, asa väätnemin takanta. Ja mun jahka saavan oma jomnalo aina, että mun asa aina inkä, ei ole muu äänolu mun. Mun jahka nähti, että oktavuotta mun la viitän, että ilja tuu säätni ja kanta. Läänu jomna, mun in teetä, mutta tällä mai...
0: Tämä mai mun smiehtän tästä, että kun komponi löyris, tässä on... Kallekä kumantui juovu tämän Befala. Mutta mä oon ei tunnus.
3: Tämä mä oon ei overraskin de puerto. Minä olen nähnyt puolella vähän mun aikaan västi röftillä teidän.
2: Joo, ne lihui tsehpidi. Mutta vielä mä fätin luokka, että mä oon joodani holmus mästä munin teidän säämikil sääni tässä, mutta mä oon lakka Jeremi älkää välttämättä kommandoi. Asa tällä äärettäisi vuokkeen maan lahkai järjimmillä rahkatumun. Että tällä ei mästä äärettäisi hodjumakkaan ja tiedot oli vähän vähän maimi jälpäärä. Tällä ei mennä, no, tällä lähtee, että maimi jälkämät. Äkkiä tjohkeen nähä maita, mitä tjohtuu, mitä se on. Mutta tällä on vähän niin, että on te kommandoi mästä tässä maailman vuotta, että hallikin pahtit.
0: Nää kiitän kommandoi jo nää voi befaala.
3: Nä, Nikoli ju muuman näe. Tokeli että mua kake komanti.
2: Musi ambo to arve tare. Laptop.
0: Nä. Tot ko että lähtee performas. Manga bot.
2: Munin saatte dankallo, mun nekin hui vaipan ko pohten.
3: Elä elä performas.
2: Okei.
3: Danke va.
2: Na mun moni chiedje kilo ulosto.
0: Hu. Okei.
1: Mutta jonna leiko somaa tuu mielestäppe.
3: Mä laskan leiko somaa. Mä en jää näkö lääkni somaa lääkto bebnas. Munekin vähän munin kotean sään kriittisk tasa.
1: Na bai inga leiko somaa.
2: Joo, mun numman mai challi nikti ku pessa me viime han muit. Munin lifchu asa munin kaada in vähän mun on iilusko tohpi medan veilo suodar ko otsi me tiedo at menet ne pessa meldä. Munikin käyny ku iks asa kuitenkin skara shokki vaikka men ja mun porkku hindalle. Ja mun lokin jomni att ju sina klärin där häktigt porkku hem en ani saikste mai fertende tiedi att majan munin sätter porkku hier vill gå välikt. No att mun att klärin dan där livet smitt och bara det hade porkku i häktigt.
1: Att han häktan porkku hem.
2: Mun han häktan porkku hem mai.
0: Woo!
2: Hallo alle livs livsstilsändring och lämmar som det kompani Lauritsen mobilskal.
0: Ja det kan lä ja släd och något kvekt och hur kan jag tänka då kan det hur är det när den många mosaiker.
2: Ja.
1: Han hisaikis.
0: Jo.
1: Da. Mutta jag det så må keltalas mun ei kon koi kätch den kompani Lauritsen och det bara att jag ska man oss. Ja
2: mun mai illo den hui ainit mai. Mai mille ne parukan.
0: Lähkö ainen, maita tässä?
2: Mun fitnin kähtsy min tiisali. Mun en aina ofte programma, tankalin. Mutta mun on aina vähän malja filmi ja malja tjöhpä nokti. Mun kalli illudan. Mun jomna illan tälle meldin. Taas samoin saatte varra. Taas mai varri illuda sen mollu puhkierat.
3: Mun on mai aina sen mollu vilehti aina.
0: No. Oh, niin, joo.
1: Mm. Ja beste mi pääske hei veltu huisomaa.
2: Joo.
0: Joo. Teki ihtu Inga Maria Kyttönm ja Jovni Välkyttönm, kun siellä voi pähti. Äänä, kun saamme radioi saatte huisomaa, kalle päivällä tjaktumannus.
2: Kuehtelee oftsat.
0: Kuehtelee oftsat päivä tjaktumannus. Tjärlefall kalenderi tälle kalka mi puhkat kätst kompani Lauritsen. Täällä ailuvalle lohpii.

Ailu Valle di Lohpi Leisuanga Namma. Nade, te la mun ite pahtan saavalta kulta leggis. Tässä c'è giue nu ietnako. Ehti lui sähte c'è Nils Johan Vash, Jori Pekka inna kuksäikä kullan. Tällä ei tuota mä en kukseikä juojahan tässä radiustien suongan, että talkal heive juojahi. Ja mun saa tänne naamuihin vielä, että kuuntelee jiton, mä saa saat mun niitä tiedu NK-radio-appas ton chalista, että oot saa toppe puhede ehkä päivi sämi ja te tiedä sen in. Ja challa tiedu saat mä naama hämmenä mun tää dalle dattile ten ruodu des vuola bel costreggio a te munin hali hat muna ma calca radio scullo te ta ciaggio des che taro che li calmo to calmi det mi sta ruodu la tanyla nisu ambas yo ribegga

Nils Johan Bastiala lui Jori Pekka ja Dandie Guldaleggi Savan Gullat. Tässä huifarka de gulatte. Oddas idas NRK Sami Radius. Mutta tämän on täällä Mikael Kultalasti hän pumusi ehkä Mumford and Son ja Hozier Rubber Band Man. Joo, just lyhty äänekän täällä vielä tässä suokkaan. Tämä lyhty me kuullaan tämän. Joo, mun täytyy tilanne tuon.

0: Can we make a start? Men for den sønns det er Hozier, Rubber Band Manly sjunga nam. Det är ett tema, bachelors, Gola Maja, Jonna, Duslätt, Oddasätt.
1: USA-president Donald Trump, että USA aikoo pumpet oman juus riihkäsätä hehtussan sihtetussi Iranin hormistreidit pirra. Ja tahkarraa jälkkaamus podiiko Fox News järi USA ja Iran kaskasas värjokäyvähämi pirra. Porgimaanu kahtsaa päivätä jäi Iran olkoriihkäminister Abbas Araghchi, että Iran ja Oman läht lahkala kai soapan rahpaat hormistreidit Amerikka säguhämi haga. Sofe Company ja Sami Musiikkafestivaala läpäin oktajuksetja miljoona runna olas mahtit paris kulttuurviesu kotikennus. Kulttuurradi datuarjaga kulttuurareena ja miehtää riihkä. Juuskalka läht älli kulttuurällin buohkajehte tarpsi sii buurit kulttuurareenait miehtä riihka siihke äkta tahtalas ja finnumahtalas olomuje. Tänne läällä juollu tää miehtä hallas tjälka kulttuurministar Birgit Pelotaga Lubna Jafri Pressatiala husas. Ja Potodjos ja Sanna Schönis eilen opa nässiike käsipäivi skoulaluomus. Sanna Schönis lei äänä musarvi okti buot njäljelogi ohti arvepäivi ja potodjoge snubbin njäljelopäivin. Ja kolmaatin lei romsa toppele tse kolmologi njälje arvepäivi. Ja tahti, koska skuulaikka ei käsimaanu kohtilokaat päivä ja skitta porgimaanu kutamblokaat päiviratsei. Sörlands ja Östlands lei tilli aippa säära. Trammenis leitse äänemus käsipäivit vihtologi tjejäpäivi. Oslos leikkiä vihtologi njälje ja Kristiansannasvas njäljelogi kahti. Käsipäivi tähti finerijuvo jandurin koasse temperatuurelle unnimusa kuktelot graata. Pärkinis leitse ja ohtemblokkai käsipäivi ja kolmologi kuokte rövepäivi ja trantimise kes kuhta käsipäivi ja kolmologi kolma rövepäivi. Tie leikke ollaan sate.

0: Rabudie Wide Eyed Wonderley suonga namma. Nade, täällä teima kuhta minusta Bacil kolma ja ton kuuntelat NRK Sami Radio ja tän saattaa namma läpäin päivi Sami. Studios Karas Oslan Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Godreinos Jon Einar Eira Junior.
0: Yes, ja tällä väl vihtoi kolma minuutta tämän saattis ja mai kuulla tämän vihtoi kolma minuutta.
1: No tästä alle farkkaa te sieltä saakka tämän öijä festivaala birra mi laki tuvoppe Töjen Parks Uslus. Oi. Eli mannaan vahkaloa patoppe Tjöjei saami artist, kuokkite saami artist. Le Tjöjehän toppe. Oh, nimi kuulla te Vegard Björsmus.
0: Ah, joo. Ennettä Elina Ias, tähän tuohon tuodasta ja liian annar tämän periidin saamis perioda.
1: Joo.
0: Joo. Ja tälle lämä ei Vegard Björsmus meiltä, se on malja lämästoppe tuohon. Muutoi te lämä ei nuotte skuvla hälik täällä on ne huimankasai. Mun jahkan taas kuulla mä häljän tämän ratsan jälkeen, tämä häljik täällä.
1: Joo, joo. Te miehtää riikka nuoreitte maanai nuoreiskuulla ja jatkoskuulla. Ilmiede universiteetti jallaskuulla, kun asta häljikit.
0: Mohton ahla jo älkän tieivadit. Skuulas jäädä häljik täällä vara farkkaa. Mun imuitse justa puu häikki kalli. Mohto mun sanne lämmäs reporter Romsas.
1: Joo, no lähti. Ja kuulla mä jäätte. Voi tälle pisse hiite herfari mitkilin ja paikin tappe Finnmarkus ja muhtin suokanin Romsas. Teille halkan takar Sierra Ordnigi ja mii kullakin taitan asimai.
0: No falle. Mutta tälle voisi kultalastit laude parmulottajan.

laure die parmulotta channe tälle suanga namma. Ja öja festivalen läido vi mannan bahkust betöjen parks Oslos ja da pisti kaskavakku borgimannu kuin et nu plo

0: Na, das Stormus-Festival muss man gleich sehr lärmisch an. Ja, das Backstage-Umrode, dann auch hier noch mal schauen. Das ist sicher Back to Trappy, Massage, Ostepartie, ja, Restaurant, ja. Ja, får jag då falla det. Man inte kan här igen han gjorde ner lyxus.
1: Ni har gett och du märker ditt era onnis med vid festivalen.
0: Nej, det var all just den egal. Mot att gala väs i han ollo. Är det nommers falla dig?
1: Då nu tror jag nog den gässi. Mål är artister linkas.
0: Nå, mån han den det ska vara här onni här kisten och då han hade allo ersparkt där det ska vi som goes bästa choice hit mot då la mig där allo veckar logistika ja ger du biljetter ja här är jag hålla mig ja nåno att allo mig alla gada kut
1: därför öjas lavar till just så utsagt eller bara till greklat då är allo mig fint ofta blir jag viss måla rakt.
0: Nå, det han är det jag ska. Hur jag allt och allt gott. Man måste ställa en på att jag bara stannar med en på allt och ta lätt. Man liker honom. Jag måste ställa allt och värda just det och det märkte inte. Mot hon deras. Vilket allt och jag hade kallat dig allt och värda allt gott. Det är härliga en bajt så gott och ohett. Mot jag. Det ska hur så.
1: Mä käyn verta, mutta saa vähän kun opnaa tuoja, tuon ilmeen tuoja.
0: En lähe tuoja hän, mun on ees viitnään öijäs oudal, ja mun tehdään noita tähtä lähti, koska mun kakan oudan bukti, tällä lähti voi tekee lihki. Noita tähän hui, aatsi vastuus ja vuonista ja tjohki tiesä, noita. Mun saa vaan tietysti, että olen häli, että hän ei ole perleipäät, ja dansut. Muutui mun aikun, duoleitaan energiaa ja lihkää batsin.
1: Modussa täällä toudu, mutta on niin elvä, lakko illu, lakko voima jos mies.
0: Täällä... joo, täällä vähän ehkä toudu, että täällä ne ollut minun välillä mun siste ja täällä olko välillä mun jäsenä lähvinä. Modja ja täällä näin, mutta mun tietysti, musta mä ehkä toudu, että tähän alumanna buures ja mun tavoite maita, että on aina uuden musta holupeellisessa vähän jäädäs muuvan.
1: Ja täppä öijäsla ärhjärä Mariboin, Ella Marie, Emil Karlsson, Oudal Tjuojahan, Järällä Duu ja Elina Iasuoru. Mulla on tullut, kun tämä festivaali on öijä pohde saami artista.
0: No tämä ei mun liikun, öjan ne musiikka ektoi. Tällä on hui, että tämä on ollut kyllä kiittää baimuts. Kyllä itse sähtä välillä ne vaikka makkaan artistien halle. Tällä on täyjä siikä, maita ei gulda liivistä i smävi artistai. Ja siis hui, että musiikka berstuu me ja adlävti smävi artistai det. Ja mun jakan, että täällä on tehnyt många vuorisämi artista, että tällä on jäädin, että tällä on aika tjuvun mieltä.
1: Lås macka ju vad det måste vara igen.
0: Jo, men han doften att man en garaganja. Där han har vårt festival Gessi. Jag hade bäst tacka Love This Joy. Han har hui. Är det någon marsian? Jag står i smått om han sa på något av detta. Här det står Rodas.
2: Jo, det är låg i Vegard Björsmo. Reporter dess Lej Alfanders Berg. Grönlig.

0: Julia Alapnes ja Elmeria Eida die yöndelida hie aalas.
1: Joo, ja ne alikin skulle miehtää norkkaa ja tämän tähkemaittain romsaa kaupokis. Ja reportaar Juhan Antti Ytsi finaati vurkin markkaa skulles, kos humaati järhää vanemmin Matti Morotta ja Evensen ja sun jäittäjin Marjonnein. Vurkin markkaa skuuli alikin talle vuosien saamikielä hohpiit, kos outse skulles, bahpajar skulles, ettei pärä karjin ohpiit. Ja vanemmille ei purtoutu aina, ja te skuulla leikaleben maittai saamikilli.
2: Ja, otnahan lei, tai lää vuostoskuulepäivä, ja tällä vuostoskuulepäivä saamikielä hohpille täppä, ja tällä etäkö almulas rahpun. Täppä lei rahpan, täppä lei keltapolitiikkarat, ja tällä lei fäkstä skilta, mi bodi sengis, täppä loimme hatte täppä tjuttu saamikielä, saamikielä maittai, vorkin markka skuulen, täällä lei huipuere min vaimu, miskis lää saamikielä vaimukielä. Tällä ei huipuere.
3: No, saamme maan täällä hotellaamisen pahpeja. Saatko vaan vuotstahti tämän skuulle ja vaan oppaskuulle taas?
2: No, pahpejävri skuulle tilli on lenni, että toppeli spagga tjevää ja toppeli knuolo ahpi, hatte seinimassa kahti tjahkai. No, että ja toppeli huipuere saavi. Toppeli maassa jo välillä kuorosin tässä skuulle, no, että toppeli huipuere tilli ja puhere olkoseljumaita mä näitä ollut tuokan härvä ja toimat olkopottuin. Mulla on huippositiiva tässä.
3: No, muut on jälleen lämmöisen opnaa päivi.
4: Tällä on saanut huippuja päivi. Tällä ei hui sama kuin minun teivoti teppää flautastangus ja hui ollut halle ja muita liittää. Mulla lää.
3: No, tihän lähti uuden vaihtoehto pahvajaulu. Saatko vuotta pahvajaulu skuulla ja lan oppaa skuulla?
4: Pahvajaulu mun alla vaatsan teppä tuossa edes mun vuostusluokka. Tällä on Fingin skuulla ja olkeen Markslama mai hui Fingis.
3: Lähden lähemmäs on olkuun käyttä.
4: Joo, mun alla on saanut olkuun ja oli hui Fingis teppä mai.
3: Lähdkuus te oppaa skuulla olemaan täällä?
4: Joo, mun oktagi mun toudan läpi ja mun ansat on apps mullan kuekite olmuun.
3: Mä mahtaa horroa.
4: Sai labo huisi ja välti hui puolis mun. Mä
3: mahtaa horroa sieltä mun täältä vaihti skuulla.
4: Sieltä hui ja soma.
1: Oudde se pahpajauri skuulahpi Ailin Maare Lukkari Knutsen liihko odda skuuli ja lää tuhtavas etset finna luokkalanjain.
5: Tämä oli hui finna luokkana vai? Eli nu verra ja tämä oli kois tjohkat.
3: No, mua tuntille lämmin tohna päivä.
5: Tohna päivä, tällä lämmin se on puhella. Mulla on illuudan lämmin, se on jöhtövahku illuudan. Nämä on kohti tämän skuulikähtöt ja aina muuta kohti jo ei vielä fungeera tämän skuulassa. Just mä oon puhella vai ei puhella. Mutta on horro sen kohdalla pahtamaan puhella.
3: Mä oot horro lämmin.
5: Tän lähtö. No, on ruhun ja päivä lähtö. Itä on ruhun ääretty, se on outo pahtamaan. Täällä kun minä näkyy häit muuttis kohdassa. Täällä minusta saatiin hui päivä, jos mihin. Mä oon minkä häit. Mutta no, täällä kohdalla saada aipis täällä.
3: Mä oot näin parempi.
5: Oot näin, millä täynnä minä. Täkkään nammallista, kun mä sähtä pysy päältään.
3: Mä oon ruveta käs kuulee, mä sen säätät luokkitit.
5: Tän autiskuulua selin on ollut satsinut ja muun koih liikun tän skuulua. Mun koih miel on täällä huipuereta skuulua. Tää niinku, no täppelä on puerpo satsi. Ja täppä vielä teka DIY. Ja tää niinku, missä niille ei tän autiskuulua, sen väti valtaan ei. Mä ootin miin sähtipa. Mä ootin joo.
3: Täällä
5: on
3: fantastis lähtöpäs. Onko
5: kiittu?
1: Vorkin markkaa skoularektor Cecilia Pakkevol muista lähtee skoulapäiviin sijalkaitse rahpantoaloikkon. Timu Oftsis valastallan saalas. toppe siihen vasta ei valde vasta luokkalle tseit siihke, tarogel ja samige lohpitte.
6: Vi startet i gymsalen i morges klokka 9 for å ta imot førsteklassingene. Der tok vi imot både norskklassene og samiskklassene med litt formell åpning, litt høytidlig åpning. Jeg synes det har vært en fin dag så langt.
1: Siellä kuokte mani mosmanu rahkanen ja laagi den buossa chai oudlgo skuul alga. Skuules lähtee birasit kolmo judi kolmologi ohpi taro ja saamikin luokkain, mutta siisle satsi hän hohpi ja hän musat siisle lämmösen ne njäljä judi njäljilo kohpi. Ja tahtele hodjon sierra luokkalla näit tänsiä, että puorin, että ei tarps läht rabasla näin, kun siihke taro ja saamikin luokkaille farlaga. Ja nu saht suodjali kieliset ja oj raafi, kun le ohpus.
6: Jeg har jo brukt de to siste månedene nå på å rigge sånn at alt skulle komme på plass. Og helt klart, på Vorkemark og skole så det i dag ca. 330 elever med norskklassene og samiskklassene. Og vi har kapasitet enda til flere elever her på Vorkemark. Og på det meste så har det vel vært 440 elever her. Sånn at det at de har fått egne klasserom, de ser jo på det som et pluss at de slipper å være i åpent landskap med norskklasser og samiskklasser i ett for å kunne skjerme språket sitt og få ro rundt undervisningssituasjonen.
1: Ja, dalle det uskje det stora muspara gubahtsan kogalike skjeddet mi-skolen taro ja samikin luokka houhtes. Ja tälle parku maitte valde tuotalajt ja ma saisi perehti ihkää või olu aiki odj johtui. Juste nogo sille käävan olu ja kiitte pahpajaraskuulles hoksemi buori kulttuura. Mutta tämän buori ahpan pirraansa mi siis lää vorkin markaskuulles outtijis. Tän sikalik hajt nyammut ja niit valkasetjin viidas toimii.
6: Nå det selvfølgelig den største jobben gjenstår med at vi nå skal bli en vi-skole, norskklassene og samiskklassene i lag. Og det et arbeid som vi tar veldig alvorlig på, og som vi kommer til å måtte bruke masse tid på for å få til, akkurat som de har brukt masse år på Prestvannet skole på å få til en god kultur. Men jeg tenker det gode læringsmiljøet vi har på Vorkemarka skole fra tidligere av, det skal vi få til å smitte over og ha som et utgangspunkt for det videre arbeidet.
1: Niin, että loppui Vorkin markkaskoulurektor Cecilie Backevold ja Ashis-leireportar Juanan Tytsi ja saattakin ornestit antaa puhtajia Lemhailu Antti.

Eli nu det är gaju muuta liie sjunga namma. Ja mun on tälle rahman fast tälke kaarta muhtu tän häve. Mun kiehtsän vetku ihtin sok te arve pikt siivei lau kohkis. Just on orut honnes väis ja nuortas Finnmarkus nadalle itaitalle arvi hanjo. Tässä tjäiha ehtineedes ahtele oppa tälki ja ferehtu tes honnes väis nuortas. Nätä olku kähtsin posankuvuona kitta värkkäjä. Ja tes lää sulli nauftsiloi lekka graata. Honnes väis ja me haamanis tietysti kuuluin te soittakalle te karra te chauka tavve biekka mai. Mutta siiski muuts posanku vuonna siis Finnmarkus ja tietysti uudias nadalla kalle arve ihtin. Te just on vätsä paru kuita soittatte täällä juhelikin, että ootsatte arve pitsi. Nähtee taas lähtee kerkusat ihtäisi. Romsa felkas te saatte muistelija, että tässä on ienas felkalle. Olle juoskustella olle toppe arve aina päihkis Romsas, koska tässä oinu ferehtu tällä inna sullus ja antaa sullus. Näitä antaa njarks ja hashtain toppele ferehtu, mutta oppa täällä kii. Äntän jarkas mä jälle karra Pekka. Tässä chai hit mua tälle tietysti karra tavve piekkai. Ja tässä mä tässä kuului, että ennäs ollut ja lufua tässä te ajan topkalla ferehtu ja oppa täällä kii. Toppi mä ei tjauka tavve piekkat tässä teidittu kuovluin. Jos mä nähdään seskiliidessä Jovu Hähkän jälkeen mättäis kuului, nahan tekal arve olles nuulant, skittää paedat muoffäi. Muoffis on arvi, mutta musseles kalle tjäiaha oppa tälkiin. Ja tietysti kalle olisi kuuden, kun olisi lauvelle piessan tiekkuut, että arvi. Mun ajan ruotha päällä tietysti, että kalle olisi tavvi ruotha ja vel kiittää Vilhelmiina ja arvi. Jos tietysti maataan uudelleen skähtsä toppille ferehtu muuttuu tässä maata päälle tietysti pääsääräkää arvit. Kiitos on paljon trunttimi. Trunttimi skalle oinusta pieväs toppille ferehtu ihtin edes, mutta tietysti piirra te orru lähtee arvi. Plasche skalle oppa täällekin ja ferehtu ja ties mättäskoului tällä myösä pirra oppa täällekin ja ferhtu ja ustuvana pirra perhohakki palevai. Ja perhohakki palevai malja mättäskoului tieskistä Kristian Sanni taas uudia Stavangeri ja taavaskoului tekalle i oinu pieiväs. Pärkiniskan oinu on pieiväs sama ne. Ja tässä pärkinniskalla perhohakki palvelu ei muuttu. Siiski muuttu teppäri vuonna palvelin teillä unnit palvelu muuta sanjan toppilä päivätä finja täällekin. Ja Jaalahas, mä en tiedä, taavä päällä pärkinnä kiittää paljon myöritettyä, koska tässä oinu kahta palvelu. Siis jätä meistä täällä perhohakki palvelu tahje oppa täällekin. Ja vähän kalmassa tässä jäilus ja teppä patsin suli vihta leikkaa kun muutui norkas. Tiedelei ihtä täällä Kristian Christensen Love Freely.

0: Lene Malin, det Unforgivable Sinner, dali ja suonga naama. Ja tää liljakkaal mun saralo, kiihtu mun nops.
1: Joo, kiihtu, kulta läjji, kogul dali puere päivi saami saadaga.
0: Joo, ja mai tkallet ne ihtin fas röhtulota tässä, of täskitä njelji ratjai.
1: No letne.
0: Mun aamalla Kolbjörn Nordvang.
1: Ja mun jonain areira junior.
0: Ja mie kultalasti fel tässä luoppas ofta suonga väl. Tähä Emil Karlsson ja Mikkel P. Bungu. Emil Karlsson oda luodit hokkis vielä päähän.

0: Ordner och då ska sälja Nils, Thomas, Oskar. Sån asa jämtlantas rosa bälde jag gör det här båda så dåligt uppe. Den måste låsas med att jag hostas asi så där på huslas matkis. Det små sån skötta i ristalöten.
1: Vore baby. Mun amma oli Nils Thomas Oskal. Mun on koutikennyt seiret, mun doppi pajasjadan, ja mun otnor on doppi jäntlantas ruosavälle, ja varkkaan doppi pohtsikon. Mun ehkä on otnut muistelit, muu muusjadan ristaletjan, muu hikmin rauhkii muu, takki orkulusa. Tämän päivän on alkitte, kun muusjadan pajas koutikennus, mun saalo lämmäs vähän osku, joka vuososku manna vuoreis ahti minne lohkan senkkäs ja teine laakin ja mun oskun kall mohi mun tehty tauta niin lahti jopa nässä ja tämän riehtis laakka on jo lohkat tämän vuotta on myös palla missä on tahka jorkolussa no tämän eikä muistu että tämän mohta kävi mun ja tämän liian haikki kun mun mullekin marssi kautta ruosa päälle. No mä olin melkein hoskaa, että Fadre Rossi ja tällä lailla voitti haulukoutikengi ja jäntlantä kanssa tällä, kun suosii millä. Ja kun tällä lailla voitti piljan, niin mun lain kuulta, että kyllä piippala, lyyt piippala. Ja tällä lailla vielä huijollu vaimui, kun mun lailla huilakka mohtaisikin, vaikka mä ette kuulta tällä piippala. Sitä otti mun joita mohtia tämän, mun muistan. Ja niin jälkeen, ja tämä mun lailla koutikengi jolle mohtaminen. Tällä kuin kiitää päälleen. Ja tämä on koko näillä osa, kun ei minun tälle vielä johtaa Russia. En parikin pohtia kuin kotikennissä. Ja tämä olikin oikein välillä tehtävä. Minä olikin kaaran reagaa. Vissi olikin ordinikortin. Ja minä juttiin, että nauta kun minä nohkan. Minun koulu olen vielä tappaa Facebookissa mieltä oppilla. Ja koulu on teille muhtun juokatun tekemään. Myös liimakit kiintiin. Mulla onkin ne koulu. Ja kehtin te YouTubessa. Ja YouTubessa on aika nyhkut te filmeimmeltä. Ja aina on tappauhti filmeja. Ja syötä myös liimakit ristaletta. Ja mulla onkin te koulu hirmas. Iimaistalle muuta hyvin myös liimasahtaa. Mä annan te syötä ristaletta. Ja tälle ehkä nuu erinomaan, että kun taas kallekin kerrokas hea, mihin se oskuuttaisi. Ja mun alkin juttu mun kielen norkkaa sieltä pajassa. Konfirmeeri juvun ja ruossa vielä laukkas norkkaas. Mä annan munin niä kerkkus, kun ei ollut, mutta teko taari juu hiesu, osku hiesusi, hyvän sätmiläitsä. Mutta sinun tein ollut, mun kään lämpö, kun minun musli. Ja mun aikin niin maistalle, millä tein ollut, minun muusi jopa lähkeä. Ja mun kehtsä nämpö vittnespyrdi hinti nähdä YouTubessa ja kautta nohti norkkaa olemaan. Mä nämä oli Hans-Petter Martinsen, tälle kärä torpeetumi, saami olemme ruleihuttis. Mutta oli tahkan jorkolosa. Eli sitten ristallis ja saaret niitä oppia. Mun ihmisten kanssa leikä liimaisesti ehkä. Ja mun kehtsän tein filmaa, että oli ohta filmaista Hans-Petter Martinsen, että lohka nekkakton, sitten on nekka tahkan jorkolosa. Det är en sattlock där frälsespännen där lockar. Nej, ja, när man gjort sin egen sista, när man inte kan sattlock, i alla fall tacka mig det. Jag har lockat hur jag lyckat en video, så att man har skunnit med lärdje. När Jesus Kristus hit med barit, när man gör mig mot sutt i hotas. Man har ju vållat sig att mig riktigt, bara jag kör till i kolmar pejven. Jag har skunnit med barit, mannen. Amen. Jag är mån lockat.

Men nu måste man ta locken, det måste ta ut den. Det är ju att vi... Det går lite strömma också, men vi jäskar inte olika vajt med mig. Men jag tycker att det läggar lite limastaka. Det går hur jag kan röjus det går mest av det. Mun kammannin ja välliin tä. Ja väni jää mun niäkäin hojärin omas niäkku ja muistanko mun oinen ofta alivilkis almi, suukis alivilmi. Ja almis pohdikkar paatti vuulos ja jään paatti solu olet mun mutsutsi ja kehtsä tohkan suukka kuului. Ja puhkalle karvu huun vilkatin tä, tein olet. Ja mun aina mun tutsutsu mitään kestän vuulos, mun aina mun tutsutsu olet mitään paattinelti ja Takal pohta krimin saa, niin voi olla paljon koskaan päättää. Ja puhkailla killuti, hirveästi. Teko futbolbaanassa lai hoidu, niin mä näin kokkar parru. Olet mun sen kihkiä pohta parru. Ja pohdin mun luussa parru. Ja muistan, kun mun lekkäni visot. Tauten mun lekkäni visoitin siitä. Mutta ei munkaan lihki mitään semmä väivä. Ja ei mun ketsi munnen. Ja munkaan voittain näillä luussa. Ja mun valten vielä piippalle meiltä. Tällä vaan piippalla melti loukkaatiin piippalla manka päivä. Eli hui äärinomus päivillikä siitä tällä. Äärinomus oli hui lotsi. Tämä ei lihkaa, mehkä oli kiltä. Ja ilen tuon jo oli, tämä oli muohta vahat sali. Äärinomus kuului hui fiitna. Ja Hans Petter Martinsen, tämä loukkaa vielä viitiosta pahtaa. Kvalti ja muisteli tuon ristalla. Sitä on teko tuolla stage hoskuista muisteli holomu jo takalla. Hän on kaloska. Ja mun muistelin, että pelkki velja seitti. Se mun lohkin tehti mun kaloska niin millään. Niin vähän takkalta ennen nuo asti takkana ja nuo asti kalapurratun. Joo, no mä leikon. Mulle kyllä takkana muuten video siinä lohkan. Ja... Tämä leikon, että vaikka manga päivä ja tälle kolmaa päivä. Mun kakkaan voikin välillä tehtyä, että hyttää sitä. Nuorehtaa hyttää sitä. Kuksi lupa katsa. Tämä mun kalli alkanut ehkä tällä. Alkin tautakkaan, tämä alkoi pausikin hirveän lääkki jälmiin päivän päälle. Ja nuo hirveän sitä, että ei ole leikka. No, mun kai jäätin aggregaatta, kuten tohko seitsemän kurri. Ja mä annan väliin senkin. Mun valinnan piippalle meiltä. Ja nuo hirveän, mun sanotaan hirveän sisäänkäs. Täällä huijakkaan arhtiikasta uutin, mun aatko raafi vähänkin. Tätä jälmä päivää päällä, kun teko pauhtas, niin ei johonkin lääkki. Hirma riikäärä teko. Mä ei takaa, mun lohkin ahtsi minna. Ei mihkikään, ei mihkikään. Lohkehtin lohk piippali ja aikaa takaa lähelt. Tällä halat mä ruvaa just jättä teko. Ja huikka kausi, mun snadden den sen, kun kohta kuului. Mun teet oppetan tämän sista, kun mun snadden. Tämä mun kuullaan jäännä, kun pohta saadaan. Ja hui. Hui chabba hu me lohka. Ja laga krohkalle seitä kuin me hutsi velje huttas ja. Ja ne mun bitchen ristikä de helken rohkalle. Varreke vuotsine jen vaimusa no rohkalla no mun meinä mitten. Ja de kom mun tän alikin takt. Te mun dauten pe vaimus teko pohtekka teko hilla. Teko kalliakkas mieltki lihkaa de toppe. Poodi okkutan vaimus ja. Pohdi korvaa sisään. Ja mun tautan tämän niin vuoluskuille, joka stroolami manna miehtää. Johonkin mun tautan tämän sälle tjata, manna tjauja tjata ja nyyre. Ja... Tätä eikä jorka lähti johonkin sälle mus ja manna vuolussa. Tätä liekkas julki meiltä. Kiitä julki vuoluja ja kiitä julki sormeja ja jopa jorki ja fäspäjäs. Ja niitä pohtapäjäs ja mun tautan te pohta tjauja lusa ja. Ja tämä mun teko tauten takkar ajalok jaamin pallu olemus. Jälle johko olemus takkar jaamin pallu. Ja mun teko kahtamus. Mun tauten kanssa jaafkyy seidät. Numotta liekkas puolta. Teko valti edes. Mun teko tauten muka mannimus saave. Elikkä mä angatinkka. Mä oon raasjuppe vaimus. Mun muistanko.

mun, mä näin närvetsäällä muistin, että skille vel bani takal mana yok yok vis när vet jag vis yok vis alls ro man sig jag mana jag ta lekas jag parka i dit på teka choko den uppe på vem går kan vi kalk så här näst i mun gästi med spetchen mun gästi med spet mun ni chal mi kalke reutan väl måste chal mi lekka na jo mun kan det ska i har gjort sina kall hur dali mot mun en näsahten inhaboy en grann att Täällä ristallis vuotta. Täällä tähän ottaa siirrä kaadamme varraan. No joinkin, mun aina kalli tankalla tiehtämään. Mun jutsin, ehkä mä mun siihen piippaluppe. Ja mun te rabistnyssän piippala. Ja mun paadan tohka uutta piippalsatsia, kun syöt johtaa. Tämä ei tuu sellainen, mitä aloin, että on profeetta. Ja konan kanssa haalien oit, niin paljon saikkis, mutta ei lehainnut tämän. Rabbi sen okti vilja tjöjtjö paadan doppi, kun tjöjtjö on haldaa sirjakaa, mutta on haldaa sirjakaa, mitä ahtaa. No joo, hän kallaa jo mun hoi hirveän stressa, mun kallan parkkuhan logiikka, mun kallakin häitä, mun mullekin snousa halkan lihka. No, luonnohan snousikon tämän röihka. No joo, mun kallan snousa kallalla jo popurikka, tää oli jopa stressintä, tää oli jopa, no... Kakkan tsoukkali tämän snuussan ja baksan vuolle. Viikkan tohke kiela pissii. Mun kuulaan veli mielekö lohkaa. Alle tsoukkotien baksan vuolle. Kuluu korulle mun tämppi lohkaa. Ja reis mun pitsin eri snuussi. Mun inporu snuussi tämän reiskalla. No joo. Tätä aika teuske mun mannen tekal. Mun siivi piippel. Jutsin taas ilhämpömmän, että muisteli puhkajilla, että ei millä kauna ja Jeesussa käynyt ihmille. Mulla ei mennä kalahussi. Takka oli heiltä. Mun viehkäli nauhtamana liittää muisteli, mä toppelikki birra. Vettiin takki jorkulussa. Ja... Joo, että teka jutsikki varra mun mies oli käyvän tien olemaan. No olei, mä muusin hoi pahvutsas mitta. Tämä oli semmos vähän pahvutsas, mihin rättis nää. Inki mun tiedä, mihin mun jälle käyvä. Mun muistan, kun siitä, kun mä teillä ohki mun jälle, että saadet olla meidän saamme, jos mun saadet mikään antaa. Tämä kyllä vaatii, tällä on fitness saadet näin. Jälle muistella muhtan, niin tein jälle, kun tämä muistaa. Se on leikkaa, niin vissuta. No joo, tämä mun kyllä juuri nauhtamana. Niin mä en kyllä tiedä, että mä en pidä tälle saakka. Ja mun voit jäädä rinkin tässä. Ja tämä auttui mun, että... Mennä pahpalussa. Valtatte ehkäismallaa sitten. No mun tahke. Mun kalta syös leukien eri rääkäs. Viis tältä ei tinkkää, mä toppelikkää. No bensiini mun leukien eri. Ja voit jäin vuolossa. Ja musta on ohi rämmä hahpu, kun voin vuolossa. Ei ole leikka. Tämä on chokku. Tjallaa sielu muhtun lakkeen. Ja tämä pisani muhtu, jos mun pisani näin lokan, no piippale vähän, tämä pisana vähän, mutta nu mä häihtän lohkaan, mutta häihtän halkafas. Ja juokkalle, kakkar strömmä minun sielujalla, kakkar paksa sille leikka. Ja mun voin fölfartin tohko, hemmän kettä ja palan tohko, ja mun kal nuolin skuttitrassakin, mutta jos jo nuikin biili voin määräkkäni ja vielä pahpa kuitenkin jos joo. Mun paadan tohko ja tähän aina ka sihkari mun kall tälle vähän tälle mun on vähän reuttas jo paadan tohko ja lokaan mun vettin tauttaa suttuit. Mun on sottuna ihmille ja halmi vastaa jo lokki ja mun vihtamme mä näin mennä tunnallaan ja että mun jippuisin tohko. Jälkeen tauttaa svissutti, mä haluan jokkumaan. Ei mun muista, mun lohkin, tämän verran lohkumaan, tämän logiipahkumaan. Ei mun tehoa muistikin.

Näin on lähellä kilohtia ja pohditaan kokka suolaa. Muista mun siirron ja... Mun siirron kalja lohkia, mun on suolaa ja lohkia. Tämä on kokka forrosi. Muista mun siirron mun on forrosi ja... Tämä on kokka kielisti, tälle meitä. Ja mun siirron ja mun lohkia. Mun in ehkä, mun on kielistä. Ja tiedätkö, mä leikkin mun alta kyttä. Ja me jäädään meitä pohti, muista mun latsin välillä. Mutta ei pitää pahva kielen muovinen lohka. Jeesus Kristus ja poktille tunne suttu handikas sieltä juvun. Ja tiedätkö, kun tiedä paksessa mä tjukko mun. Tjada, että tämä jauhki. Se ei nuu jaska ja nuu raafi. Ja mun takia raafi tautan teko. Tietysti suora sähkös liukin mun selkkiseidät. Ja valtin takia saakki heidän mä tjukko mun. Katsotaan me ihan sitä. Tällä ja mun vihtoin kohta pahvalokaivel, me välttämme ehkä mallas ja lokaivel, niin puolisuunnassa, millä puolisuunnittu ja vaalia lyhtsyydu. Herra lyhtsyydu muodostuukutu pätseli ja läksyn jäädä. Koska mun vihtoin kohta tällä lokaivel, kun vuotan pohdin mun pätseli tätä. Mun tautin kohta puolisuunnassa. Heillä pohja, mun on ollut lämmös, mä en kaava lämmös kirjoitus ja mun on kullantai saanut. Millä puolisuunnittu. Mä tämän haaveen mun tauten. Mä puhutin siunnan alas pohdin mun alla. Kun tää lille mihkäkin mä ei sahti. Mä tullut näyliin pissiin, lukka tahtakalle suola, tahtakalle vorra, tahtakalle kielisön mä. Ikä nui, millä en lukka mihin se saa, niin sitä on teille valtaneet. Että se on niin kultalla suttuilla, se on niin kultalla. Ja tahtalle mä ei näyliä näyliä, että aina laagimiin. Mutta ei liimmin lihku saadin Jeesus. Mä saatte raitne minun, mä saatte hajo haasidan. Vanhurskis vuodessa. Ja niin on mun tauten tämän. Tieno asia. Ehkä oli huusomaa. Mun liikin toppi vahva luhtia. Suojaimmiten luhtia. Huumaa teimme. Jatka liikin hui muuhtika tietysti. Mun liikin hui muuhti. Mun liikin mei hui. Lääkki muuhtun lääkki suorakana. Kun mun saattat. Eera fettii mei. Kalaj. Eera kaksi mei hajus meldetään. Että nää alalla. Tämä on verrattu takia orkollus. Tämä on verrattu Jeesus tällä käynyt. Ja lääkin. Täällä rohkos mä hiimille jes vahpa mikkiä. Ahtimiin, ton kuhtele halmis. Pasuvustu nama ja pohtustu riihka. Shaddastu tahtu, almis, numa maitta jäätnämän alta. Ja atte mikki min juokki päivällä släipaamet. Ja atte mikki min suttui täm handikassi. Numa mietti min velkolätsäi täsämät handikassi. Ja alle talvon min kähtsulussa sisää. Mutta päästi minun vähän seiret. Tasko tuulee riihka. Paamoju kuntni. Agalas vuhti. Amen.

Tiedän ois kuulon miestaakin tuake tiedäkäni perettä. Skaamma itsenu puolas, puhtan läfeis vuola, aktoi etsän toivon.

0: kuik löykulma ja jäällä nurkasta tahtaa vikkan viisuit ja hastui olmui Finnmarkui. Kuhta oda uranohtsan lovi tohkuvun säämis. Pärääkti ja purispahtiin kähtsätavi riikkalas säämi odasi. Vaikko staata läkiävähän tuodi kuiktoi 4 miljardia kronua maangin muskuiktoi kolmajais piisuit ja hastuit olmui Finnmarkui. Te nuorat an färriit ere nuoran nissuna pierasis. Sonla aina kivel ässä Finnmarkus.
1: Ävänuori, Finnmarku olkumus rittus. Aina borg vahta rääsion häydiäkami. Nyt yngvillä su ähti ja pierrasis ta kiivel ta kiiläjis. Erähle färden, aina mai.
2: Det är ju Grova Hannes jag har att besöka.
3: Så han är den enaste igen här?
2: Han är den enaste, ja.
1: Orten gav på matanolkas. Deika färdig Anne Grete. Aina jäkni, många går värd till jaskan.
4: Ja. Jag har ju ett enklare liv, bättre liv.
5: Det att få mamma närt, det är väldigt, väldigt gaffa.
1: Yngve, det håller i jäknis färre mättes. Deika, alltså är du i björdarsynnes många går liggare kan åka.
5: Nu kan jag inte tänka mig att flytta till Finnmark av många orsaker. Alltså, för att vi har familj här nere, jobbande här nere.
1: Även Orri, man Yngve gode i Norrland, la massan enar sås i Norrain, många morskålmål och jag är. Sämma väs i mesta vis och Finnmark och giltat.
2: För vi vet ord av det så är vi på the point of no return, hvor det faktiskt inte är möjligt att snu den negativa befolkningsutvecklingen. Jag tror egentligen vi är har passerat en gräns av väldigt många städer i Finnmark.
1: Visse han dit i den åden jag med alka i stata serra ordning i Finnmark och i David Tromsa världens. Värre och hjälpade oss att en männa i åttio och på låtna sikon jag hjälpig äldre unge lämmer sig mot din dvajmabiot. Tjöde kväktelö i 20 miljarder kronor lämmer sig stata gål åt många mors kväktelö i golma jag är. Mot då Finnmark och Olmors Låko illa klassarna namo han bjära. Sämma gucka la aina borgbargan politikaren Davin, däl la vullanen.
2: Så har vi inte gjort annat i Norge än att ta bort arbetsplatser samtidigt som vi har pösat pengar in på tiltak som egentligen inte har virkat.
0: Jaakki Molsusumi reis läkuhta ohtsan lovi urana roggami tohkuvun päkti toimahas Ruotabel Säämis. Njellistain lät ärjeplovi suokanis maata Norrbottenis. Åtsan lovit bukt palo kovlo tjeruida.
6: Omröstningen avslutad. Svaret är ja. 149, ja
7: 149. Åten genain, nagori raddehus genasteimin rikabjäivien och adjotere uranaroggan kiltusa ruohan. Ja jahkemolsa sumeraajien la kukte kaskariikkalas fitnuraga och jun kuhta uranauhtjan lobie saamies. Njäljetein la harjepluvie suokkanes lullien Norrbottenen. Ohtjan lobie pukte suruo kuvluo tjeeroje.
8: Tällä vaivi. Ruufkis lähtiöskin hei just välttä urana rokkamusta. Tällä on nuskis homma. No mi surrat joskin, että kalaka just pohti ruufkit tällä hujunaas, kun lähtäkään nuskis turte mineraalaman takalki rokkat. Ja tänne, tähän oli erinomaisesti heihtu. Ifall perä mikki ei pohjata olisi, mutta olisi lähtiä tämän kuului, enää mitta luntui.
7: Kuoktelohjaki aike lei mei hyrana uhtsan aike kuoutiel arjepluovien, tellele je viisu hohtsan paikkee luoktamaan vasageeruojatnamen. Tää hodda uhtsan paikkee, vaikku he sihke tuottar ja voudegeeruit, ja vaikku lääk uhkis prosessa uhtsan lobien ruukerahpaamii, tellä tää hyrana uhtsan lohpie puktaan surua geeruisista.
8: Tällä takka toutua, että mi sillä tuoda vaihkohan veijuilu suohta tai hiskosi huosta. Ja tälle alle vastu mun mielestä. Tän kun tämä lähti minne nämä, missä verrattelekin rikti kelti takkari ja huostilti takkari. Mutta just ruufke iskusit, tein mie saatte pissihit. Tein läkara rieftit tuolla mun mie rieftit.
0: La ollu mi ju ju hadan kuului ate norkse shadda hira makarra hadde lokten chakchamanu vost späivreis. Ko politiikkara tila merdan ate ei aiku kuukki dihti palda mushati käpedämme. Bensina hadde vuole det med ladassa chilam chanjalja chokkis chanjalja jokta kronu ja diesel gesse kuekte chokkis kaktilo i vihta kronu. Tätt hadde vuole det med hehti uvo kofti vahku gertsin juus norka bälle störa diggi i meret iera. Kolkmanu njäljate päivä välji uvo nörtä latsai oda olmus. Oda olmus kallega joodit siida tjahkimi ja ovdidit nörtälas kulttuura, kiela ja ellin vui Suomas. Täällä saat tiedit eftohassan ja tiedihämmi pistää borgimanu lohpi. Eftohassan saat hälkit nörtälas tekehäs pissovat te nörtälas kuoblus. Eftohassain käipidu vumaitai nörtälas kiela taitu. Iehisse ia musiikkafestivaala laidu vui manan vahkoluoppa aanaris ja vehkin lekivuet olu äkto datolatset. Störa festivaala laide me käipida olu parigi ja meldetään jae leki parigit kella servan äkto datolatsan jo ai väive. Mutta maittai siikuhte parige festivaalassa vuosisäävä.
9: Iehi siit jäljää uudet täppä ja näistä festivaalilla käypitäin Oulu Parkku vai Liihkustumme. Liihkusfestivaalilla kiesi uha kuussiin lassin maittain Oulu Ekto Tahtolatsai. Muhtumiitta täällä uudesta sijahki Ekto Tahtolatsan ja muhtuma siis lähmiästä jo ehkä jäi täppä Parkkus.
10: No, kyhtuppa kuuttunut palos lamlamasta vuosmuskeri. Ja tästä jo hiive. Tämä on Anara Saamiservi pehti. Tätä Servi miitä orni, tietysti tutun tuon tähdystä.
11: Täällä on vuostas haave ja vuostas loki minuutta täällä parkaan.
9: No, kosta noitko juurtaa pohtit ehkä jääkö tahtolatsa?
11: No, aivan jolka tiesa, että kehtsin bile tai hatti ja tuon mun juurtaa halen, että tiedätte koille sihkarahte. Tuon luoktaako tappenu kuhkaa, jos le arvi ja naanu mun ahte tuon chichologi vihta euro kuhtiin ja asleikalla tuon alu mun meillä sanara tuolu ja no mun saa tämän lihkaparka moittii tiin mun ahte sille porre palkka.
12: No mun antala parkkus maittai täksän. Te vasta mun smiitä, että häljä, että mun puolella maittai teikkiä ja vasta ääni tai ääni mun hän sattaisin pati ääni. Te vasta leitsen teinä no joo, vaikka pelaajoita parkkuja semmas.
13: Pääsee enemmän osalliseksi sitä tapahtumaa ja...
9: Ekto tahtolatsan päässä suumilla suassin tähpähusa ja tahle maittai pusjahta ässi. Se on le eänäs ja ihlämäsän parkkus kotusse festemin.
13: Varmaan kyllä useampana vuonna on ollut täällä töissä kun pelkästään festarivieraana.
0: Teekiet stavelle ihtää tälki tietähusa. Tavvi säämise palväi ja arvi. Vuorja päälle rittuu tjauka peikka tai jekara peikka. Matta säämise tavve ja orja tavve häima rittuus kaskuhai tjauka peikka. Muutui palväi ja arvi uoftit. Teille jäätte kun kiihtit kun kehtsi hoodasi ainalat fasihtin.

Ja kom on virtmi, kun julkeestaan jollalla, stärme volle, ja valle dalla, kun kuettiin, ako selkäämen, ja vuotnjaamin, kutel, ja hansa mäkkästi, hansa.

Tää kuullo, löytyy boddu. Tän kuullo kuulas, tjejerotsäi. Jöhkä ähkida, NRK Sameradios.

Sä kuulat, lyhte pottu, tän kuulat, kuudas, tjeje rachai, juhke NRK Samradios.

0: Ooh-la-la.
1: Esta kala veko joikka stiveltä, noulin

Lavar esta sefta govalti skrosnjoni tavisti lulunis skrosnjonis hanoi videja hanoi vion sadke kochokki lulalo lilulukululu.

I don't know.

Spatpale, la la la, Jorge, la la la.

Tässä ootsä liihunni ja stuerrät. Rekto jo maatsa viholmo ja ilut. Ilu muistu hi.

0: Joo, Buuris Falsa. Ja Buuris Buhtin Falsa NRK Sami Rajui. Ton kultala puede päivisa me jada studios Karasostan Kolbjörn Nurbang.
1: Ja kuitenkin no se mun Jon Einar Eira Junior.
0: Nu fall, de la fas arka päivi arkan ja mi älikit saatta musiikkan tällä maksita määräk ja Downhill Bluegrass Band riittää.
2: Tää kullo, kuiden päivisä, mi NRK Samaradios.

0: Max i de här Kia Downhill Bluegrass Band ritar det. Nahan det är kiva harka baby. Tällä bara buhka ja nälkä nalka.
1: Tällä alka nalka baby. Skola halke tal olmo halke parkkuje. Maikalle ne jo kuhkaa lämmösen parkkus mä junjakal.
0: Joo. Muskali arra tätä luo mun. Että mun kafeetti mun kapohtin. Joo, mä olen hei koettu sveinimaan ryöstölu, että parkui.
1: No mä otan leijää luomuus, se pahti parkui. No, teikö lossaa?
0: No et jähkittä lii lossaa. Mä olen jo leikin olkureikas. No. Puhkin tope nuppelle Atlantteräpi ja maataan reikas. Alla alle, no että mun leikin alle jätleikka. Musta ei alle jätleikka pahtiin ryöstölu. Tietäli toppeli pahka, tähpiinan pahka, abanassia.
1: Tappe. Tappele arvan olles käsi mun jahkan soittamaanus kuokkitte päivälämmösen päivävaalat. Muuto, mullekin on mei holko riiksi ja John Barrasin, mille ei me päätte Barcelonaas kuokkitte vahkuna. Täällä ei finnis.
0: Joo. Mus, tää mitä voi mun, kun mun pohtin teikki mun kalmin ja on John Nord.
1: Näette
0: vuosts vahku mus palkkusta, eli jätläk Nordvu ja vuosts parku vahku. Täällä on alle kaaras.
1: Muuto, no, mä logaan meillä alle talko arkapäivi, tehän tahpuu hui olu tal jauhtja. Ja tal ohte tinka mä saan munen illuun tässä reis, kun maailmin mäistir kilvu Spabajakja,
0: Premier League!
1: No kai just, Premier League alkaa val vahkolo appa, ja tää saa kalillu tammu.
0: Oh joo, tähtä saa tässä omme. Mun mielestä huolitan täällä manka vahku tän, vaikku mun teetän tähä. Tällä on vielä erinomaisia, että oktanplotte alemmäki on itti toutta. Kaikki määritit modu mentaala.
1: Tervetuloa.
0: Tällä olisi jäi.
1: Juokke mannotaka täyjä tiistaka.
0: Joo.
1: Te tiedät, mulle munno mentaala lähes tervetuloa.
0: Joo, tässä huifarka. Te kuulatte odossi tässä äänäkö Sami Radius, mutta ues Jun Henrik Fjällgren ja Elin Oskal, sui läpä jo alkan laulut tämän laulun, my perse mua, the Premier League, tällä hold my head up high.

0: Jon Henrik Fjellgren, jeg er i Naskaldie. Hold my head up high. Ja vel, det er tema. Løy bachel okta. Ja, Jon Einar, du stelett oddasat.
1: Jo, nå lähe alkan den jätte kolmas uohkana, njelji suohkanisse. Mä lähte koralla jovon rihko laagako virkaati holmuitte maanaiskuulijat. Suohkanat eilen kaipivat ne politiaa tuotastu saitte puhut virkaateemi hokta vuodas tanta chaiha perrai kehtu mai staathal chajil chalahan fölkkein. Ja politia tuotastu saa kaipatus leilää myös jo mäestä kolmolla hiekii ja takalakaa hehtehte ahte tuu vuonne rihkolatspes parakka toppekos se siis le okta vuotta maanaikon. Ja muhtun tiutuu lääsäs kohti juuvan kokalka lähtä palkstan kielki karas, joka politiasta sunna laasen ja ikä nuorten laase tsuuhkani. Siis se Finnmarku ja nuorten Finnmarku digirefti ainumelta te maksaa 3.2. kohti tuo runno pitch odda laase. Tiutuu palkstan kielki vel manka ära laasen ja ikä muhto ta heijä tsuuhkanankal. Ja taas alasin ferehte tietoa, kyllä pojallis vidalo jäki vastiti taskos on pillisti manka piilalaisit pillein malhece karkas njarka ratsista suunnas. Sonle maittai asas kohti uvon kolle palkstan bullisi karehteit kafea parikin jäikä karasjokas. EU aiko tjouget sanktioni Russia vasta tjokset voi Russia invasuutna Ukrainas bissehuvo. Nuutselka EU-olkoriikkaministeri ja hauta Kaija Kallas die Welt nammasas tuiskalas aviisi. Ja jos se mielahto riikka tohkiit olla toimabiju telassana, sulli 3% listu, kos lähtee ruosholmu ja finnotakaat ja käyttää vahasit kuskit. Tiedallekke ollaan sitten.

Io diede lei Pierre Jonna Sombi Gullvas vuotaleitin suonga naama. Nämä munan rahpan tästä tälläkin kautta kiehtiä muuta loudun saattaminen.

Fänjarks mot modu i kalla perhty finja tälki. Finnmarku rittust tavin honnusväis gitta Hammarfest ja tappi liita lavalle kaadra piakkaat man siisä östen siisä koului vuonna immer. Nätte tällä varrata millä maatta Pekka. Ja de Tromsa fylkas det sagt nog att det uppe mig Areva Olles fylkas jo där Olles fylkas är ju Antanjark så då det färdigt och jobba där kan jag modo i telal det temperaturer läge ska loja med den blockrata så ikke Finn Markus ja Romsas på det bara feita sam dokku Nulandi, te tavimus osin tepe ähkänjarks te arve. Mutta olko päälle tässä ei näs ollut se suorittas ja tippikollus. Te kalle ferehtu ja oppa täällekin. Ja te ferehte määntelis maatte päälle ähkänjarka. Nahan te kalle lä oppa täällekin ja ferehtu ollut se muutui nullantas. Vuhtun sain soita arpa vähä. Temperaturit nullantas lähkaskalle. Tässä oli maiden blokkraata, no mun tää sain. Muhtun sain soita läpi tämän blokkraata. Trendelas te orru tavvin lähoppa täällekin ja ferehtu, mutta te älä käyväs tässä olkumustriittu kuvluin arvi ja te arvaa maittain trunttiin vuonna trunttiimis ja kiitä plasheja jo ajan tässä plashes arvi ja loigraata muuttu te mahtavaa plashe te fas virhte toppelä peruhakki paljon väikistä paljon huuslui toppelä fas päivätä fiin ja tärkeä kuekittelo graate niin on ollut hollis mahtanorks ja maittain tän arje rittu meillä taaväskouluja pärkinnys 70 graadeja päivätät ja palava ikan oinu outa kun palaa mööre rittu i defas oinu kohta palvat olis ennäs jo moltes pelohakki palvai siis jätä missä mä ettiin topi väärin pelohakki palvai muhtun sen tällä kaskal maitten blokraata ja väille kuektelokraata toppe näette Erko Tromsø ja Nordland til Fylke, det er Orro Lette, Ferehtu ja Matta Trøndelas, må jeg ikke huske. Det at Dan, min kulte last ditt, Inga Meier Blind, Galt.

0: The Rolling Stones, de Jealous Lover, le shuanga nama. Nade, de la nua, de mai let ne rapan del dan. Sittu kos mai oju tiedui.
1: Joo. Tämä mai monen vähän epsi. Kada lähte oju ko mai tiedui.
0: Joo, de tlain.
1: Jo saatte kulta lägi mun noi tiedu.
0: Joo, ainette taas mai lähte. Päri ja daaraatsai. Te kalkai saat, käsä saatte ei tiedä.
1: Joo.
0: Mutta täällä, te kalkai saat, te aipsiäädä programmi.
1: Joo.
0: Tällä arka päivi.
1: Joo, joo, ja minä muist, on houtel käsi, ihan niin minä saatte, kun mä puhre ehk päivi.
0: Joo. Tällä on oma puhre päivi.
1: Joo, millä reutetaan on, kun ehk päivä, niin jälkeen tii mouts.
0: Nei ja hälkeä, ja tällä on ollut älki, kun puhre päivi.
1: Joo. Ja tämä kaksi lohkoa, mä saatte te tiedä, unnuje.
0: Joo. Ja tämän sähtää aina kun radioäppästä. Numo aalu. Numo lää kiesi ja tällä outel kiesi. Mä ei tahkan. Mutta tämän häve ton tämän sähtää oot kiesi saattaa te oot saat puhele ehkä päiviä. Sä mi? Ja te teetä sen inna. Tämä ei just on häliä. Mä ei tuon sähtää kuulteli mun tämän äppäs nuolka ja tälle teetä direkti ja aina kun sämi radio ja play. Tällä saat kuuntelit mun toppe ja toppe nämä ei tekkään puoluun, että saat sät siis, että on puhuttella kuuntelemmin mun. Lähti tämän lyhty huisoa, mä just on sät mun niiden musiikka saa valtaa. Mä juo ei enää tiedä, sä olet sielläkin tervuota ei ollut muita.
1: Mua tuu kessin elämäsen.
0: Mulla on kessin elämäs pakkaplaan, lähdäänkö.
1: Leiko puoraalki parakuifas?
0: Joo, leiko puoraalki parakuifas. Lähkö.
1: Lähkö vaillahan parkkuu?
0: No vaillahan parkkuu ustivi.
1: Joo, joo, joo.
0: Käännis välillä mun niitä tiedu. Ja mä ei lohke taadis, kun tahtte pohte tässä. Tässä ui farkalla mun slöhtepotsch.
1: No älä.
0: Änne tällä arkapäivi fasarkan. Outan löhtepotsch, ja te on mikulta lähtiä pialtu, jo eikä min järkul haatsaa.

0: να πιέρα πάλτο τι έγιω η καλιά ρε κολχάνσα λουαδί για δε τελανού αυτετάλ τε αρακαμούν σε λουέχτε πω του φασιά μόνα βέτσια κόλαμα λουαδί δάσμα για τσουόια χέτνε ο να λουέχτε πω του τσις λουαν του άλλα μου αλουαχτή δαν έγιω η καλιά αντιμίχκαλ κόπ για δε σάρα μαριέλε κόπ φας έγιω η καλένα σωνά ο δεκοτάν Τάρια Χάνριξεν γιόξ έγιω η καπούλα νίλος λάς διαμιάς τε λάς κόπ για tiedellä tästä luodi mai mun nää vegan o näci ja de muistan vielä että mis la podcasta luodi pidämä namalla luodis luhtai ja da mai sattan fitnat goldalamin NRK radio appas golat många nyheter kom mai det ne kärkan tässä. Nästa Guldal matta.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda sata, odda luodit ja odda veirasvuodat.
3: Kula odda luodis luota ja osit NRK radio appas.
4: Tervetti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkos.
3: Kula mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Ko olkopel poodi Finnmarku siisatte luhtilo kyylo. Te vähki läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radius, koska vahkuti mun oktonoblogis ja ti mun jännis.
6: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkais ottaa.
1: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Ja kauppaada jono piada lola, lulu lula li lulu lulula, lulu lula li lulu lulula, lulu lula li lulu lulula. Ja dole näike da jokta da jojo, pere mus joko tšeiki jon läjo, ijo lula li lulu lulula, lulu lula li lulu lulula.
1: Luhtebottu kuulla radios Juhke Päivä. Timo Kuudas, Tjirjiratjai.

0: Anja Sturen tiet tuoda paate siihen suonga namma. Nä jo näin, lähkö tuonne kähtsän tällä olkurihoudun?
1: Joo, mun en finen tappe yleensä kähtsämin. Mä en tappe jalleta. Jalleta lähtee arvi. Levähkään tälle jadde dihte tämän storamus mähtse puolima. Olla aikaisessa Belgia historiassa. Tälle tappe nuorehta Belgias lahkaa tuiskaraji, mille lähtee puolin pillisten sulli 3000 hektar äänämä. Ja tällä henne tjaska tämän tämän puolima sulli vihta juodi puolin tjaska tämän jia soaltaat. Ja mä ei tuiskalle tätä nähtä siihen. Saadi kuokite takar helikoptera makkalikin vähkin tjaska tai tolaitte. Ja no kun mä tiedät, miehtää Eurooppa tälle oluudet mähtsäpuolimet.
0: Joo.
1: Teko lahka Atenas, toppe sullo salamis, toppele mäihlämäsen ikte. Puolain, mutta annako teki jaskadit.
0: Joo, mutta saavamissa tällä Euroopassa arvaajata vähkää jaskadit.
1: Saavamissa.
0: Tai toisen tein puolimimman lähti Spaniassa ja Frankriikassa.
1: Ja miehtää.
0: Ja miehtää, muutui mai. Tästä me jatki vähän arvikuuluja ja tälki kuuluja. Että Aasiasta he jasksääpin perään, nämmäs täällä on ollut tälki.
1: Voi, voi, mun on aitnam Facebookissa videoita, ettei tyfuunia mä toppen.
0: Joo, täällä määrihis kaada tyfuunia toppen Aasias. Täällä tulevan alle Oulu, ehkä joo, ja mä tässä lähdessä. Ja mun on niin ofta viitio, että ehkä mun on niin. Keinnäs, täällä okta, maatte Keinnäs, eli okta kauppa, millä ei tulevan. Tämän kauppuissa, täällä mä tekkään päihkiä, koska kärmäsi on parkat.
1: Parkat.
0: Naa, ja tää tulvai.
1: Oi.
0: Joo, näitä laapui chuodi kärmässä läkki piessaan olkustoppe. Ja vuoja tekee tässä kuitua kaupputa. Ja tässä edettuisi täävälässä, kärmässä pidä saakka tässä täällä kubra ja vähän
1: tekee. Oi, ja puovaaralemmus.
0: Puovaaralemmus, mutta jos eljanko täällä oktons kilisäätiö vuon pehtsivissä, joka oli kaskalle.
1: Tämä lyhyttää, tämä kallan mä ihan, eikun otus, että hyfuuna, talhki pegga ärvi orkaana, voi mahtale veltoppen hyfuunas, ja te vel tekkaar vaaralla skärmöst.
0: Joo, ja tälle chai hekki, tämä mä toppe Hawaiis lämmäs stuarema, toppe mä lämmäs alle kaara, pii CNN challa, että toppele Oulu pilasuvan tässä Oulu, millä toppe tulevan. Ja tässä Oulu tähti on lähtee tai tälkimmässä lähtee jasksääpiin pirra.
1: Mun on myös BBC ja tälle gästin. Trump on tässä, että tälle ferehtiin lodge tänne harjahallamaan. Lulli Koreain.
0: Joo.
1: Voi tänne, että vuoden oktavuotta Tavvi-Korea jo jäi diktaattori Kim Jong-un ei pistä.
0: Joo, että Trump on uuden oktavuotta tänne diktaattorin toppe Tavvi-Koreassa. Tässä voi tällä, että Tämä minä muistelin, että ja maatta-Korea ei vähäkään siinä Iranassa.
1: No.
0: Tämä on ferehti lodge minä.
1: Joo, ja tässä tälle Devras, tälle Hollumait, Amerikki, ees fette maaksi, eikö nuo joktakin maassa sikki, ja tämä kallille purre.
0: No, ja tämä on mun kallia, tämä on mun kallia, että tälle Devras. Puhutte, että sinä ajattelet, että täällä on teuras.
1: Pakko täällä lähtee teuras.
0: Joo.
1: No, että täällä ei eikun ollut Lulli-Koreassa.
0: Joo.
1: Voi ja okta vuotta pistää Tavvi-Koreaa.
0: Joo. Ja te okta hui, mä en mun ajan tässä oodas, mitä täällä on ne pekki. Sä ajattelet, että mä oinun vähä. Där hade jag skrivit att TV-näst i hejden panettier jäämi ikte. Kolmoni kohta jahka sadjan. Just hainan är här Heroes, The Nashville.
1: Scream.
0: Scream-filma i njälje ja kohta jahkan tälle.
1: Joo.
0: Te leison melde dai filma jo.
1: Mun aina nähte tälle kirinkin hähte nommari logivaille kuftis päivät paikalla saikkis. Ja tietiä nähteille vai mun pisanen.
0: Joo.
1: Ja pohtike de ambulansa ja puhtohko kehtsälikki katsun muhto. Tähän innakotan.
0: Ei nauta. Ja mä oon aistin miehellä tähpöivän, tää on ei teetuvässä nähte. Tän ei muisteltu joskin alle.
1: Jem, ja Dagbladet sidekar hui stora bajiljalla ova detalje takare fahka ja mimma berra.
0: Mutta tää siljan...
1: Mihke?
0: Tää siljan olu... Nää täljan olu detalje. Tää oli pärä, että täällä ei muhtun rinkin. Tää ei täällä kiellä rinkin.
1: Joo.
0: Joo. Näette tiedellä, että odassa maailmis, tai ei mä jotkin tietysti tämän ja pahte hävi mä ihtin. Ja täällä tuo ne elämäjä lukten

0: Jo tiedelei elämää jää ja suongan ammalei tietyske lokten tjormaa. Ja donnette jonne tjohkan tältä ja radioäppä.
1: Joo, län. Tää hille nuolikin.
0: Tää mun kuulet on ollut vähän aika lok frustreet.
1: Joo, mun mikki nohtaa. Kouspuntaal saa den tiedu. Toppe. No. Toni kaun. Monin kaun.
0: Okei. Just mä mun kähtsälän tän rohpaat.
1: Jäteli aina nubbitin käveltäis. Kos me kaikki lohkaa etei.
0: Ja niin, joo. Aina tämä mun smihtin. Just mä rohpe NRK Radio appa. Ton lohka lähti ko direktera. Kun tätillä direktera. Tähän pohjaa, kässä saattaa.
1: Joo.
0: Ikässä saattaa, mutta pöri päivissä.
1: Joo.
0: Ja mä en enää jotain tietoja, tai ei taas sisähti challi tietoja.
1: Ei saatte.
0: No.
1: No tien verte, että mä ei tivu hihtaisi.
0: Tien verte, että mä ei tivu. Näette, tämä mä ei tälle tahti. Tälle tätillä ytforsk.
1: Jaha.
0: Ja te ootsat, pöri ääkket, mun on challi, mitä sitä muuta. ääkket, baby, säkmi. Täällä tämän. Tädies lääki tapahtin puolumassa tjus hän in.
1: Toppe kalle, joo.
0: Joo, ja tämän sähti mai lohkat.
1: Just en ole färdä toppe manna saadetemme.
0: Toppe on färdä manna saadetan tiedu.
1: O ne.
0: Tässä tjuu mai kaunne hänne mua tältä toima. Ja tämä on mä saattanut tietysti musiikka saavalta, laudekkaan musiikka, millä tästä back to work suomatus. Tai saat mä tietysti saat mun niitä tiedu, jälki tervuota ei kiesanu muista, että mulla ei pahtavasti paljon kuin, tai mä en ole tahkan tälkiä siitä.
1: Joo.
0: Joo. Ja just tämmöis olkuriksi, pohtaikko tonko pohtrektuvasi?
1: Mun pohtain luomuus.
0: Pohjaisi luomus.
1: Joo.
0: Mä annan toppi. Tämä on paljon huertiasta jo pohjaista rekti.
1: Joo, löytykällä kannuutaa.
0: Joo, mutta sä et varmaan niitä tiedu NRK Radio-appas. Täällä Vegard, suongan aamalla liedit.

0: Aber Freddy Diaz suangan Baking Face ja mun Fertin kal miedihan, että ollekin vaeltaa tämän, että Aava Freddillä sämmäs.
1: Joo, mun inki tiedän tämän odotan.
0: Joo, mun muisten äsken kuitenkin joikstii, että mun päin, hei, what's that? I'm täällä tiedätistä. Mutta täällä tällä teemaa kuekte ja jovna tuosta odotat.
1: Joo, eli se on kompani ja saami musiikka festivaalilla Bodjon okta jokis 4 miljoona runna olasmat paris kulttuurviesu kuitenkinnus. Kulttuurradi ja Darjaga kulttuurareena ja miehtää riikka. Juuskalka lähtee älli kulttuurällin puhka ja te tarpeeksi sii buurit kulttuurareena ja miehtää riikka siihke äkta tahtalas ja fitno mahtalas olomuje. Ja tänne leda jolluta mii tehalas nuut selahkaa kulttuuriministar Birgit Pellotakaa Lübna Jaffri pressat ja lahusastis. Muhtun teutuule asias kohti juvun kalkalka läht palkstan kielki karasoka politiasta sunna laasen jäikä nuohte laaset zouhkani. Siis Finnmarku ja nuorti Finnmarku tiggirjefti ainu meldede maksaa kolme juodi kahtselugi kohti tuo runno pitsat olla laase. Teutuu palksti kielki vel mankka äära laasen jäikä muhtala hei pillohuvon. Ja tasallessin deferti teutu kilpailla svidalat jagi vasti ditaskos on pillisti manga piilalaisit pillin malletje karegas njarka ratsistasunnes. Ja son lemaittai asias koht juvon kole palekstan polli sigarehteit kafea barikin jäikä karasogas. Ja EU aiko jauke sanksunne ruoissa vasta tjaktjat voi ruoissa invasuunna Ukrainas bissehuvo. Naatel jalkaa EU holgoriikkaministeri ja hauta Kaija Kallas die Welt nammasas tuiskalas aviisi. Ja jos emme lahtoriik tohkiit olla taimabiyuitella sana sulli 3% listuu koslet ruoissa olmo ja fiinotakaat ja velmaittaat keitä vahas siitä kuskit. Tiedallekin vahodlaasat.

0: Felgen Orkester, din nordreise, der ligger din sjunga nama. Nej, det är ett tema och det min ofta bara till Kvektedon, kultadat NRK Sami Radio. Puede baby, Sami. Ja, där studios karas oss, den Kolbjörn Norvang.
1: Jag går dig in oss, Jon Einar Eira Junior.
0: Jo, ja, det är ett tema, mun släppte oss ge kvessit på ett min studio. Ja, mig dig telefonbokte. Wes, puhet oktel me kedjedon hänestit päivällä.
1: Joo, ja takan logai mun jana. Ja songal dan vuoste langil vuokal muoto. Mi kulla ma, et muota mana jo.
0: Nu fall, ja det är så många och ne de bodi tietu. Teve guftetjes. Att ni ja pärni. Inka guttorm, ja, Jovneinbär guttorm, Servapa kompani Lauritsen programmi.
1: Joo, lähkö noinen tämän programmi outel?
0: Ei mun nu ollut aina, mun täällä ei juo edelläkään reality-programmi, mä ei mun innokkaas, mutta täällä saittan färit tjövuhtan.
1: Mun kalle noinen, ja täällä hui samas programmi mun mielestä. No, se, että mielenkiin te vois kuulla, että muuta fumma aika tohko seuraava.
0: Joo. Tackal da mun härligen det tempet. Ja tal farka mo de härligt när väl Joakim Olsnen mot Danautalte Mikultarastisti Miller Band.

0: de die abracadabra tässä jäsuunga namma.
1: Joo, manna on vahkola. Patehan laagidu voi kuitenkin noissa chahtse krossa ja chahtse dragga ja kilvaläjji takalle pohtis Suomessa, Ruotsas ja Norkkas. Ja leikki on ollut patsin jäljelogi vodji kähtälle kilvaläjki chahtse draggas ja chahtse krossas. Ja munhan saakas tälleen pärjä takas kässe saattakis. Joakim Olsenin karasjoga seirehti kiilen kilavallan jatsakross kohti jahki. Ja tai aike värjaga jahti iä songal jahki son voihtaa. Ja kolbjörn on vedjan maittaa snytta.
0: Me ehkä kuulla tässä mehtää taaja.
2: Mun kalli mun säilmäkäkin varretaan mun. No kuhka jos jätsi meillä sormanna min puuris ja viisutte toi mä teen mun jahkan tällä jopuun nyt se mun ja kun pääsen kilvali kohti jahka ja mun puhtaan patsi jaagi ja tästä kallus jo pääs soomaan pääs ofas pröyä hoitsit.
1: Ja tämän ai jalla puuris. Tämän ai nupuuris, että Joakim mä kall voihti. Ja lääke pahten studio Joakim puhre päiviä olu lihkuutu.
2: Puhre päiviä, joo kiihtu.
1: No, tiedätkö, mä tunnen hommaa teimme. Mä ette jutsiko nähti, kala saa takal mannaan mun vuistaan.
2: Jaa, ieltä, että mi kähtsäli mitä pärjää tämän dräggan. Mi aika liimme hyö määrää, mi kähtsäli tämän vuotsitus, ja sitten kähtsäli tämän skohtelä, funkkoovis, ja ei takalta aikaa, mä sitä vuoden start, kun ei ole mannan keskohtelä. Mie parkkamme vähän sinne skohtelin, otsimme vähän sen po fartassa startia. Toppe olu kun saa, siis kalmaa ei huipuudessa, mutta tiedä kukallikin kattis vodja, itsellä mä paljon valkan.
1: No, mä etten te juuritili, poiko vähän panikka?
2: Ei, mun lukan täällä vodsaa musta lämmäs rakkaan, että äille nerva lämmäs, ei ne spänttä tuossa, josta pääs vodjiin ja somaan, jos se pääsi tuohon. Pahtavasti tepua ja touta perin haaja ja hiena ja olmo ja no, ei miekalle eikä silmä alle ruuliikan puokkaat. Tämä miekalle voitsi tämän kilpun vain muutaman.
1: No saitte just vähmi takai. Että kun tuus eilen nervo, että eilen nuu vartamusa, että jota on peste voitsi nuumos liikko ja touta, että lahtannes hommaa.
2: Joo, tämä on kyllä jahkan ujuru vähki ja tässä ei sitten kilpailikaa, että kaiken niin haivi saa, ja se on kaiken klare hirtsi halma lähki, ja ifall tuo mä stressi koosa ei, mutta vuotsi ei sitten ets lähtun ja käy vai ets haivi puures.
1: No, mun aina oiden vahkoloa, sitten mun oiden tuolle Facebookia challaan, että tuolle tuhtaa vasta tänne just B-finaali pessi, jolla on pessi tohko. Ja mä oon aina puhdas, mutta sieltä jolle kuhks matki tuus tässä chiko vuist, te muut leidät.
2: Joo, lei, minä olen sieltä voitko kolme kvalifiseeringshiittäin. Ja tällä lekin moni muisti kallista lekin mä lekin odjon eston första platsen johonkin hiittää. Mä lekin on njäljäs, kolme njäljä, mä lekin

0: Ja, båten den svinger jag i Italien lär man stoppa en alternativ spår och så man går lika en bälle runt ofta runt av tabell så går båten målen inte mot den där den åter båten katt.
1: Ja, ni är.
0: Ja, det kallar jag det bäst in. Det är en tälle på att det måste att det kvalma på det mosaik. Ja, det samma poäng om ofta de har lika jobb än en A-finale. Det är min bäst in watch den. B-finale vet in det är som de viktiga var bäst en A-finale. Ja, men nu var man.
2: Nej. No. Mutta tästä det går det lek A-finali bässä. Mutta leida finale watchin dos.
0: Ei, jag ska lika ui på det. Dovden går skuter mana i start. Österliken åkten. Min muistelikin går muotsin jo tjaltis. Mutta en kutsa går tjahta i båten. Dovden att det ska så kallar man alle fart. Att det kommer båten där den vart svinger. Det liker muotsin jo där. Klarin bara vart jag är mitt eget löp. Nu må man ha nog att det. Man har ju alla bores ju. Vuotin kuokkitte kolme anhisrunta ja tämän niiden kuoks alternatiiva jo niin lihka, että musta kalli no kuoks varspranga mun ollen paat, vasten baanai ovdel kuda nubi joksamu ja kuda pohtin en alternatiiva sitten den just on unna baanai, vasten den mun luihtin vähän svarta, se mun silsä hohpu, mun tiedän toppele vähän vaadda se vuotin mun manjapel baaruisesti ja tjahti tiru kuda hiu anja sama puudes kuin mun ja musta istun luotta mun ja tuossa.
2: No makkaa doutu lii, kode vuotis molli.
0: Ja aga, jah, lekkua lolo doutu. Mun en muista nii äsken, että mun lekkin feilen bara vihtel om heter Oudalmålen. Mun lokti nii olki ja uiskunnan skuter aldi Oudalikin pääseerin målen, mutta oi, niin kovaiska manjelas, että musta lii olikin nii ole kolkusteppen. Mä olen slehtä. Missä lämmös on ollut outtu? Pohtin kautta, että itse ehkä muiden puoli, kun Eemi ja Ahti, niin pohtin kanjeltaan minun ja kameraa ja folki ja puhuma pohti, kun puhkaan ruksessa kanjeltaan minun. Sitten vielä lämpö toutu mun. Mä
2: ajattelin märksi ja voihtii. Tämä on tämä, että on ollut ja märksi, kun niin on ollut outtu leikkiutuus.
0: Joo. Tällä mani musko vuotin käytös minä ehkä mun vuotin tällä mai ja se sitten istun mestä lukan heihtit chatskrossen kun inklarin niin jälme ei käy vai itse tän na talvi mai tän talvi vikin pitsi jälmalle mutta ti mennestä vain ja se eli nyt pääsen juttu sitten mestä kuokti ja gatte na kanske tällä kanske tällä lämmästä mani muskilla vali kuitenkin tällä 24 så att måste man länka loks en skoter ja hästan gavarna gick en skoter ja pröva hästan nu och gå ers klaren jag killen bara katten nu ja det är mycket mer i metall tanke alltså att Mikael Bersk tjocka i och jag gärna skulle vara jobba ofta jag går till kill och just mig nästa år.
1: Kalta lä saa niin tuosta kassapäällikki.
0: Nää on mun kalatun lohko jo. Ja aika niin, millä mä jään toutan roftus, että musta meillä vähän kaasuit. Nää on lohko, musta kalta nuo avstin en skohteri, että minä aika niille verran, että skohteri spurat en kuin mihki. Joo. Nää
1: on vähän skruudi skohtera.
0: Ja egentligen. Mun kalta... Tämä on huu ollut aiki. Minun sillä on ollut aiki. Minun kohtaisi maailman maana. Ja heillä olisi ollut hommoja houtelle. Ja ei minun klare. Se on ollut skruu ja parakloosa parkkui. Minun on houtelle. Tällä minä olen nyt joutus. Ja tietysti vähän tietelikällä skruu. Okto johka tässä karas. Ja päivä. Ja finna roftus nohkalle minun maana. Minun maana. Ja minä olen fått skruu. Ja det. Ja, det man är ju det är så istan munnilla så samma som man går in klädde så nu med hotel. Den är skruen hamman.
2: Nå, god alvoit kvote gain. Se lakon jutchen där det kala hodja sära va väl. Ta ei gå tal tal den gala gå väl och ta gohile mai mundia den och ta kargilla. Lakon jutchen att ei ksi läht sära va tohko.
0: Ja, lävis av väl mode gil. Mun har ju ändå uppe Christians hanta lakka lycka mig. Chatte krossat all augusta låpa att nej mun jacka mun tan jacka i lågan att

0: puhuttiin jotain.
1: Tänään jo vaihtan okti.
0: Tänään on vaihtan ja vaihtan ja kanssa klarin tuolla itse pahtekessa. Ja mun kähtsän on vasta kanssa ofta kuokkite. Mä oon kiinni tehtä.
1: Joo. Tässä on, me haaleimme vähän tässä outalle, kun raavaimme mekkaa. Että ton lohtoppe kuitenkinstalo juneinen järjalle. Tässä on varmaan kuitenkin vajikin vaihtaa.
0: Joo, mun meininko legendi, että toppa lähden jo kuitenkin salle puoli vajia, että toffettelä muhtun tajunkin vaihtaa, mutta jota vaina se fänttä, mutta niin näistä on kuitenkin ne muhtun klubbouts vajan. Tämä on se direktä, kuitenkin vajia vuosti.
2: Joo, tämä stemmii
1: näin. Ja samalla, mua tiedä, tämän vajia kuitenkin jo, mä annan nu.
0: Ja alla motorklubba. Mun vajan kuitenkin motorklubba. Se toppelämpö vodjit. Toppelämpö parek haistan den chattekrossa kuului. Motorklubba leistan intresserte chattekrossa ja toppelämpö vodjit. Munin tappekarar så haistan mun on okto ja aina.
1: Mm. Joo. Mutta kiitos tuonne Joakim Olsson, kun fiina tässä muistelemin tämän pirran tässä liian. Uusi on me kuullaan, että on voittu tämän Chelsea Crossa miekkal kultalasti tämä Eika Kurusu.

0: Jo, eikä tiedä. Kuru suuta liian suonga namma. Joo, näitä kun mai.
1: No.
0: No, musta ei ole pahtikoessi tässä studios.
1: Jaha.
0: Joo, pahtikoessi tällä, mä sanon aito lämmäs suotteluusas, smaava tovra tällä, tällä farkapahtata TV.
1: Joo.
0: Joo. Kumpani Lauritsen, hei äänjättä tohku läpä Inka Maria Guttorm. Kutsu Jovni väl Guttorman servan ja mai tiuske. Fälte nö hälsti fää dampir.
1: Tiuske.
0: Joo. Mutta dampota mei tässä ringkväll Jovni väri. Det min kultalastit Shabuzi, Born to Die.

0: And now the north, the dandelion that he shuanga namma. Ja de la, no, at dalla munus questi das studios. Ja ves outer kun mai namu hetne questi de halien tusier juneinar. Lekki, kun on suotjelus?
1: Aa.
0: Tonilhan suotjelus?
1: Illan.
0: Nä, lyhtsikö täällä mannan suotjelussi? Aha, joo. Jos et sun tiedot, että täältä kaksi
1: siisä. Joo, mun lyhtsin mulkasi.
0: Tää on niin hyvä. Mä annan täällä lihvelikä.
1: Mä olen lekin skooli just tällä alkan. Ja lekin ohtaan mannituvut. Ja te pohdii tiehto, että mutta on niin tarps, mutta on verti tienne siviila suotjelussi.
0: Ja niin, joo.
1: No mulla lekin parkkuus ja kiite, mannilko lekin kärkän skoulussa.
0: Mukaan lekin suotjelus tälle ja... Juuri se on täällä tietoa, että ehkä kaatsalta, ehkä on paljon vasta suotjelusi.
1: Täällä yksi luokan juo.
0: Ei mun yksi luokan, aah. Hän kuulta ikkin le. Ja aah.
1: Tiedä ilmiikki, kun ei ole arka päivä muus.
0: No, mutta mun kuessi täällä.
1: Täällä lämmössä.
0: Täällä lämmössä suotjelussa, täällä TV-suotjelussa, täällä on kompanii Löyritsen programmassa, ja minä pitäisi tänään täällä tjaktsamaanussa. Ja Inga Marja, kyttön kiinni lämmössä meiltä oktan kantan jomni per kyttön. Puhuri päivi, Inga.
2: Puhuri päivi.
0: No, mun vettin järra vois muopata tähän pahuvi.
2: No, tämä oli nuo, että me olemme jovnan tjohka minun ruohtus ja kähtsä minun tänne Trop 4 raittu.
0: Nähä?
2: Ei tiimä tjohtsä TV-tuos. Ja minulla onkin muun maailman tänne maanahan, kun olikin ohtsa minun tälle määnä ja väänimi. Ja kun minä olin tjuvun meldä tämän kumppani löydät, sen puhuttiin raittui. Ja minulla on jovni, että jos läveydös vuotta ohtsa täällä, just tällä ohtsa minun fast väänimi ja määnä, oliko minä ohtsa? No, bara ohtsa. Ja minun... Min ohtsa ohtsen ja särtekin on ohtsama ja nu maana ja ohtsa. Mutta oli hui saittaa segen, niin mun innan, ennen kuin nuoru smehtan kannan pirra ota
1: koo. Mun jahkan, Kolbjörn, mä fertin ne muitli, mietä kampanji löyritsen lää. Tällä takkar, aja loh, nulkista kaa kilavu.
0: Tällä...
1: Militära disipliina, kaipida jiharihallamat ja nulkko jaalehti saukilämmehtä inne tämän kampanjien hauttaisiin ja niin. Monen kähtsön tämän raittu ja tämä on hyvin mielikintävässä. Ja te jutsen, Inga, manne haaliin tuon tohko.
2: Voi katsota, kun mun innakkaan häljähallan niinkin rahkanan kanssa tämän mieltä puhuti. Aina mä tiihtin, että hoidun jäitä, Tiedellä joita mi heivi munnuita. Saakse mi joita massanu säärävät. Iällä kiiluvuu tien lahka ja tällä kiiluvuu aaltsin. Tai hiljat niin, että on, että hiljat spiellu. Tällä niin, että on etsä aaltsin kiilavalla toppa. Asso on niin kuin ehtimaa itse. Hiljat niin, että...
1: Ahaa, ei voisti. Oh, tällä on laavi voisti.
2: Joo, täällä iällä mihki mä en voisti. Tällä niin, että on... Donoksit.
0: Oh. Täältä saattaa mun oudun kuulla, mitä saattaa tuukantaa rinkkiä. Voitko täällä vaan fähä?
1: Joo, mä saattaa inkaan tämän, mutta huomaani vaan. Leikos lossaat?
2: Takka lei määrihis lossa. Mukalle mun inne jääkki, just yhtiön tehtämässä mun ootsa, mun jääkki mun yhtiön ootsa, ne saattaa tahtsa.
1: Oja, no värra jäli.
2: Täällä ei hui värra.
3: No. Halo.
0: Hei, hei, täällä vielä Jonna.
1: Oh, porreko rinki.
0: Jonniver puhetaan meiltä rinki mun jäädä studios. Puhetaan päivä tunni, mä Jonniver.
3: Ei, mä Latti.
0: Meillä näin hallan tässä vähän tämän programma pirra. Mun vertin tuossa voisi jäädä. Lääkö tuon lämmös suotjelussa soutella? Första gångs tjänstes.
3: Ennä lämmös. Äjä fuolla mulokko.
0: Ei niin, laitetaan tämän tihtiin tuon hällitit tässä meiltä.
3: No... Oftan grönnän kaljaan tehty. Ja aina koe jätmes linnun meillä.
1: Se vaan lähti.
0: Ja tuonne tjähpiä kuuntele hietni.
3: No.
1: Mutta monen aitnen tämän TV-raittuustelle. Tappi laave saat vähän tiggi sattat. Sattai kohta tiggi.
3: No saatte vähän tietkö sun äärä täällä. Mutta ajatakaa maana ei puolessa. Puhuta kun mä jää.
2: Joo, mä olin puhuttu, kun meillä me outokin haallan, että sitten sähtämänät.
3: Ne paalee pojan on myös munakan suhtu.
2: Joo. Ei ne. Ain fettin kan muisteli, että mui on jomna tätä fyysalas naftslaht hui större erhus. Mun on huikea jomnalla hui käyrä. Asse jäädä lailla mi härjähalla, mun on härjähalla kolmalla jahkai. Nu att mä olin me hui ollut enpira hallan, että fyrtti muisti, että mun on mikä märsinjä. Asse mun on No, tämä on väkeä minun, jos minun palaan raamista.
1: Tämä on varra vajaa tuhti Martta Haave.
3: Lehkos leikki mun mäsiinä.
2: No joo.
1: Ja varra vajaa tuhti minun vähän henni muuttamina henni ei näkö tuovuut.
2: Joo, nuo lää tähpuvan. Mutta mä olen puhdus. Mä klädin me pat tjaalana tämän haastelusta, että mä puhutte. Kun jonna vähän leggani.
0: Nämä oli ofta sparku, että kun olen haastellut, että ääri pitäisi färjätä vähän ofta sparku, mai. Mulla toimii.
3: Taka toimii. Alkuus kalli huijaista. Nämä on niin kodella puhuttiin kysymys, että heille tosi mun ei niin kaskalla puhuta ei erä ole, mutta mä huikki tuokkutakkuja. Niin ja nuo alkaa. Muhti neljä vuonna ei vielä.
1: No tän niihkonde.
3: Ei mun kai lähe, parkin kai.
2: Mun jahkane...
3: Okei.
2: Mutta oli muu, käns kämpu muualla suhtaa, kun erä. Ja sada lää ne, että kun tieivällä ne, että mä annan joolla niitä, mästä on ohpas muuta aamasolmuun. Tällä on mästä, että on ohtaa doudan loijaa. Ja alo hui äärittis konsepta, reality konsepta. Mun on hui hirmu huvan, man lahkai tehdä egentti doaima. Ko ton hui joona ni tällä ei tingmust on mest allo tout jo de joona muille. Tu liftju ai päivä hälistanda ja. No te det läge vä hade haft det ko diskussioner tredjeli här en ton ta hel haamas olmu vaikka la hui haamas olmu. Hui äärittis upplägga. Mutta på är det väsa och somas väsa hos...
1: Mun annan taa tevekuusille jallan. Tällä tiekkaan vähän hinta, että mie tahpuu valkus. Tällä tähti jojo jätnä kalma aalakuuta pe hardanger vuonnoin. Tällä ei varra merri vettin jo iski tarvitaan.
3: No, katkalli tontakalli järvi, niin jokin. Mutta jätäli on, että jään Atte Valtu Jere Rähnimi on. Muhtina tyyskei kerätän taan. Ja.
1: Mä tunnen, tämä kamaa näin puhdus tunnus.
3: Joo, mä etän smehtä, kun nuppi vielä.
2: Dekafertin luokka, musta oli jämpu darve ejämpirä smehtä. Asa, koda hiede, smehtän, kun mä jomnasla just ammenu modehtä. Asa, musta da leidan made loossa, että mun fertin lähaipsi reälossa, että musta oli jämpu darve ejämpirä smehtä. Klärin, kun ofta läfki, ofta maungus. Asa, pärjätän pirikit. Da lei, naa.
1: Mun fattin järteen kaa jutsi konkoassakin, että manne lää mun teihki vuolka neidän pinniti ja taalin killeset.
2: Mänki. Mänki smihti. Mulla on mun täällä parka.
1: Mutta oli varra jouna hui puhdet oppii vähkiin lokkoon jään. Täällä mä ei kalna kotetnaan.
2: Just tämän läheä jouna ja tämän tehtiin läheä hui puhdet. Ja mun päässä aina siitä jounas, mä en aina... väätnemin, asa väätnemin takanta. Ja mun jahka saavana mä jomnalo aina, että mun asa aina inkä, just en muu äänolu mun. Mun jahka nähti, että okta vuotta munus la viidän, että iljetus ääni ja kanta. Läänu jomna munin teille, mutta tällä mä ei
3: mun... Päättäkällä niin.
2: Joo.
0: Tämä mun miettän tästä, että kun komponi löydät, tässä on... Kallekä kumantui juovu tämän Befala. Mitä maana ei tunnus?
3: Tämä maana ei overas kynne puhuta. Minä olen nähty puolella vähän mun aikaan västi röftilateja.
2: Joo, ne oli hui tjähpili. Mutta vielä mä fältin luokka, että mä oon joodani holmus mästä munin teidän Sämmikil sääni tässä, mutta mä oon lakka Jeremi älkää välttä huostei kumantui. Asa tällä äärettis vuhkin maan lahkai järjimillä rahkatumun. att det är mest ärligt just i hodjumakar i det, eller vad här är, när man är mjällbara. Det är med nå, det är lätt att äta mig mjöga mött. Jag kan tjocka, när jag är med tjocka mött och så. Men då lade jag här ner att det kommando mest, eller det är som jag är en värld att jag har lyckats på att äta.
0: När jag har ett igen kommando, när vi befarar.
3: Nä, Nikoli ju muu männä vielä. Tämä oli jo ottaa mua kaiken komandin.
2: Musta ei ampu tuo arvei päälle. Lähtöp.
0: Tämä oletko ajatella puheen formassa? Manga bot.
2: Munin saatte tankan luok. Mun nekin hui vaipanko pohten.
3: Täällä ei ole puheen formassa. Okei. Länkkin vähän.
2: No mun moni tiedä kiiluun kuulostaa.
0: Huu! Okei.
1: Mutta Jouna, leikö somaa tuu mielestäppi?
3: Mä laskelin somaa. Mä en jähkä näkölääkkinen somaa lääkkinen puhutaan. Monikin vähän, monin kun tein sääni kriittiski tosiaan.
1: No vai inka, leikö somaa?
2: Joo, mun numma mä ei tjälli nikti, kun pääsä me viime haan. Mun in liftu, asa mun in kaada in vähän. Mun on ilus, kun tohpi meidän veilu suodaan. Kun otsimme tiedot, että me letnä pääsä meldä. Mun ikin käynyt, kun eikö, asa kuitenkin skära shokki, kun etsimin. Ja mun porkkuhin tälle. Ja mun lukin jomni, että jos siinä klärin täällä häihtit porkkuhin minun aani säikste. Mä ei färtinen tiedi, että mä en, mun isätter porkkuhin vilkuvälikit. No att mun att klär din dan där livet smitt och bara det hade borko i hejtit.
1: Att han hejtan borko hem.
2: Mun han hejtan borko hem med mig.
0: Woo!
2: Det låg alla livsstilsändring och lämmer som det kom på ni Lauritsen mobilskall.
0: Ja, det kan lä... Jag lär att han är kväckt och hur kan jag tänka då kan det hur det är den många mosaiker.
2: Ja.
1: Han hisaikis.
0: Jo.
1: Mutta se tässä hommaa kelttälös muun ei konkoi kähti tämän kompanjille yritsenä, kun ei pahta jakso maannus.
2: Mun mä illutan hui ainit, mä ei millään parukana.
0: Lähkö ainan, maito tässä?
2: Mun fiitnin kähti min tiisari, mun en aina ofte programma, tankalin, mutta mun on aina vähän film, malja filmin ja malja tjöhpä nokti. No että mun kalli illudan. Mun jomna igen tälle meldin. No että taas samoin saatte varra. Taas mä ei varra illuda sen mollu puhkierät.
3: Mun on mä aina sen mollu vilehtä aina.
0: No. Oi niin, joo.
1: Ja beste mi pääske hei veldu huisomaa.
2: Joo.
0: Joo. Tegi ihtu Inga Maria Guttorm ja Jovni Ver Guttorm, kun siellä voi pehti äänär, kun saamme radioi saatte huisomaan. Galle päivällä Tjaktjomannus?
2: Kuehtelee oftsat.
0: Kuehtelee oftsat päivä Tjaktjomannus. Tjärle fall kalenderi tälle galka mi puhkat kätst kompani Lauritsen. Täällä Ailuvalle Lohpii.

Ailu valle die lohpi leisuanga namma. Nade te la munni de pahtan saavalta kulta leggis. Tässä c'è giue nu iennako. Ehti lui sähte c'è Nils Johan Vash Jori Pekka inna kuksäikäi kullan. Täällä haipsi tuottamaan en kukseikä juojahan tässä radiostien suongan, että talkal heive juojahi. Mai. Ja mun saa tänne naamuihin vielä, että kuultelee jiton, mä saa saat mun niitä tiedu äänäko radioäppas tonne Charlista, että oot saa toppe puhede ehkä päivi sämi ja te tehdä tila sen in. Ja Charlä tiedu saat maille, että naama hämmenä mun tää kuultelee jilei. Dalle dattil tän ruodu des vuola pel kos cejo te munin hali hat muna ma kalka radio skullo te ta cejo des ke taru kili kalmu to kalmi te mi sta ruodu la tanyla nisi on vas jori Pekka.

Nils Johan Vastiala lui Jori Begga ja Dandie Guldaleggi Savan Gullat. Tässä huifarka de gulatte. Olla siitäs NRK Sami Radius. Mutta tämän on täällä miehkällä kuuntelasti hän pumusi ehkä Mumford & Son ja Hozier Rubber Band Man. Joo, just liittyy äänekään täällä vielä tässä suokkaan. Tämä liittyy me kuullaan tämän. Joo, mun tämä tilanne tuon.

0: breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, and can we make a start?
1: Men for den sønns de er ja, hos gir rubber band manlig sjunga namn. Det är ett tema, bachelors, Gola Maja, Jonna, Duslätt, Oddasätt.
2: USA-president Donald Trump tätä USA aiko bombet oman juus riikkaisen tähtöhussan sijehtetussi Iranin hormystreidit pirra. Ja tahkarraa tjälkaamus podiiko Fox News järi USA ja Iran kaskasas värjokäyvähämi pirra. Porgimaanu kahtaa päivätä jäi Iran olkoriikkaministar Abbas Araghchi te Iran ja Oman läht lahkalakai soapan rahpaat hormystreidit Amerikka säguhämi haga. Elle Sofe Company ja Sami Musiikkafestivaala Läbodjon oktajuks tjeja miljoona runna olas mahtit pares kulttuurviesu kodikennus. Kulttuurradi datuarjaga kulttuurareena ja miehtää riikka. Juuskalka läht älli kulttuurällin buohka jehtee tarpsisi buurit kulttuurareenait miehtää riihka siihke äkta tahtalas ja finno mahtalas olot muje. Tänne läällä juollu tää miehtää hallas tälkaa kulttuurministar Birgit Pelotaga Lubna Jafri pressatiala husas. Ja Potodjos ja Sanna Schönis eilen opanessige käsipäivi skoulaluomus. Sanna Schönis lei äänä musarvi okti buot njäljelogi ohti arvepäivi ja botodjoge snubbin njäljelopäivin. Ja kolmaatin lei romsa toppele tse kolmologi njälje arvepäivi. Ja tahte koska skuulaikka ja käsimaanu kohtilokahte päivä ja skitta porgimaanu kutamblokahte päiviratsei. Sörlands ja Östlands lei tilli aippa säära. Trammenis leitse äänemus käsipäivit vihtologi tjejäpäivi. Oslos leikkiä vihtologi njälje ja Kristiansannasvas njälogi kahti. Käsipäivi tähtee finerijuvo jandorin koasse temperatuurelle unnimusa kuektelot graata. Pärkinis leitse ja ohtumlohkai käsipäivi ja kolmologi kuekte arvepäivi ja trantimise kes kuhta käsipäivi ja kolmologi kolma arvepäivi tie leke ollaasate.

0: Rabu Die Wide Eyed Wonderley suanga namma. Nade, tällä teima kuhta minusta patsil kolma ja ton kuuntelat NRK Sami Radio ja tän saattaa namma läpäri päivi Sami. Studios Karas Ostan Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Godreinos Jon Einar Eira Junior.
0: Yes, ja tälle level vihtoi kolma minuutta tämän saattis ja mai kuulla tämän vihtoi kolma minuutta.
1: No tästä alle farkka te sieltä saakka tämän öijä festivaala birra mi laki tuvope töjen parks uslus. Eli mannaan vahkalo ahpa toppe ei saami artist, kuokki saami artist. Le joi hän toppe. Nimi kuulla te Vegard Björsmus.
0: Ah joo, en jättä Elina Ias tähän joihin tuodasta ja liian annar tämän periidi saamis perioda.
1: Joo.
0: Joo. Ja tälle lämä ei Vegard Björsmus meiltä se on malja lämä stoppe joihin. Muutoi te lämä ei nuotte skubla hälik täällä on ne huimankasain. Mun jahkan ta taas kuulla mä häljän tämän ratsan jälkeen, että häljik täällä.
1: Joo, joo. Tuo miehtää riikka nuoreitte maanai nuoreiskuulla ja jatkoskuulla. Ilmiä universiteetti jallaa skuulla, kun asta häljikit.
0: Mohtun lähtee jo älkeen tieivätit skuulla ja häljik täällä vara farkkaa. Mun imuitse justa puu häikkikall. Mohtun mun sanelämässä reportaja Romsas.
1: Joo, no lähti. Ja kuulla mä jäätteen. Voi alle pisse hiite herfarmit kilin ja paikin tappe Finnmarkus ja muhtin suokanin romsas. Tele halkan takar sierra ordnikki ja mi kullake daittan ashimai.
0: No fall. Mutta täällä West kultalastit laure parmulottajan.

0: Julia Alapnes ja Elmeria Eida die yöndelida hie A-älas.
1: Joo, ja ne alikin skulle miehtää norkkaa ja tämän tähkemaittain romsaa kaupokis. Ja reportaar Juhana Antti Ytsi finaati vurkin markkaa skulles, kos humaati järhärä vanemmin Matti Morotto ja Evensen ja sun jäittäjin Marjonnein. Vurkin markkaa skuuli alikin kitalle vuosien saamikielä hohpiit, kos outse skulles, bahpajar skulles, ettei pärä karjin ohpiit. Ja vanemmille ei purretoutu aina, ja te skuulla leikaleben maittai saamikilli.
2: Ja, åtnehan lä vuosterskolepäivä ja tällä vuosterskolepäivät saamikella hohpille täppä. Ja tällä ei täkään almulas rahpun. Täppä lä rahpan täppä lä keltapolitiikkarat. Ja tällä ei fäkstä skilta med både i sängis. Täppä loimme hattu täppä tjultu saamikella saamikilli maitta i vorkin marka skolan. Täällä ei huipuere min vaimu, miskäs lä saamikella vaimukillan. Tällä ei huipuere.
3: No, saami maailma on hoitellaan pahpeja. Saatko vaan vuotstahti tämän skoulun ja vaan oppaan skoulun taas?
2: No, pahpejävri skoulun tilli on lenni, että oppilis pagga tjevää. Ja oppilis knoolu ahpi, että seinimassa kahti tjahkai. No, että ja oppilis huipuere saavi. Oppilis maassa jo välillä kuorosin tämän skoulun. Oppilis huipuere tilli ja puhere olkoseljumaita. Mä näitä ollut tuokan härvä ja toimat olkopottuinut. Mulla on huippositiiva tässä.
3: No, mutta on jälleen lämmössä noppaa päivä.
4: Tällä on saanut huippuja päivä. Tällä ei hui sama kuin minun teivätin teppää flautastangus ja hui ollut halle ja muita liittää. Mulla lää.
3: No, tähän lähti uuden vaihtelua pahvia. Saatko vuotta?
4: Pahpajaudu skuulla ja lannu oppaa skuulla. Pahpajaudu mun alla vatsan teppä tosta edes mun ja tällä finja skuulla. Ja olkeen markasla mai hui finjis.
3: Läyn läämässä on olkuun kähtsä.
4: Joo, mun alla on saanut olkuun ja tuli hui finjis teppä mai.
3: Lähkuus te oppaa skuulla olemaan läppä?
4: Joo, mun oktagi mun toudan läppi ja mun alla on apps mun kuekte olmuun.
3: Mä mahtaa horra.
4: Sai labo huisia. Ja välti hui puolis mun.
3: Mä mahtaa horra sieltä mun täppä vaihti skuulla.
4: Sada huijaa soma.
1: Oudde se pahpajauri skuulahpi Ailin Maare Lukkari Knutsen liihko odda skuuli ja lää tuhtavas etset finna luokkalanjain.
5: Tää oli hui finna luokkalanjain. Eli nu verra ja täällä kuikoi tjohkat.
3: No, mua tuntille lämmin tohna päivä.
5: Tohna päivä, täällä lämmin sen puolella. Mä oon illuudan lämmin sen, joku vahku illuudan. Nää on kohti tämän skuulikähtöt ja nää on aina muuta kuekti ja ei vielä fungeri tämän skuulassa. Just mä oon puolella vai ei puolella. Nää on muuta hollu sen kohta mä oon puolella.
3: Mä oon tohna lämmin.
5: Tän lähtö. No, on ruhunia täällä lähtö. Itä on ruhunut ääriksi, jos on kouta lähtö. Täällä onko minä häit muut kuulassa. Täällä oli musta saati hui päivä, jos mihin. Mä oon minkä häit. Mutta no, täällä on saada aipis täällä lähtö.
3: Mä oon nyt paljon.
5: Oon nyt millä tehnyt minä. Täällä on nammallista, kun mä saattaa pysyä päältä.
3: Joo. Nauru takia skuulla mä sen saat luokitit.
5: Tän outi skuulla selin on ollut satsinut ja muun kohliikun tän skuulla. Mun kohmiel on täällä huipuere tän skuulla. Tän niinku, nää täppelä on puerpo satsi. Ja täppä vielä tekee DIY. Ja tämä on niin kuin, missä niille ei ole ollut koulussa, niin pitäisi välttää ei, mutta minä saa tipa. Mutta ei ole, tämä on aivan fantastista lähtöstä.
3: Onko kiittu?
5: Säkin pöydä.
1: Vorkin markkaa skoularektor Cecilia Bakkevon muista lähtee skoulapäiviin sijalkaitse rahpantoaloikkon Timmu Oftsis valastallan saalas. toppe siihen vasta ei valde vasta luokkalle tseit siihke, tarogel ja samige lohpit.
6: Vi startet i gymsalen i morges klokka 9 for å ta imot førsteklassingene. Der tok vi imot både norskklassene og samiskklassene med litt formell åpning, litt høytidlig åpning. Jeg synes det har vært en fin dag så langt.
1: Se lähtee kuokte mani mosmaanu rahkanen ja laagi den puessa chai oudelga skoula alkaa. Skoules lähtee pirra siitä kolmajuti kolmologi ohpi taro ja saamikin luokkain, mutta siis le satsi hän ohpi ja hän musaat siis le lämmösen ne njäljajuti njäljilog ohpi. Ja tahtele hodjon sierra luokkalla näit tansia, että puurin, että ei tarps läht rabasla näin, kun siihke taro ja saamikin luokkaalle farlaga. Ja nu saht suodjali kieliset ja oj raafi, kun le ohpus.
6: Jeg har jo brukt de to siste månedene nå på å rigge, sånn at alt skulle komme på plass. Og helt klart, på Vorkemark og skole så det i dag ca. 330 elever med norskklassene og samiskklassene. Og vi har kapasitet enda til flere elever her på Vorkemark. Og på det meste så har det vel vært 440 elever her. Sånn at det at de har fått egne klasserom, de ser jo på det som et pluss at de slipper å være i åpent landskap med norskklasser og samiskklasser i ett for å kunne skjerme språket sitt og få ro rundt undervisningssituasjonen.
1: Ja, da alle det husker det står Amos bare god bachtan, hvor det ikke skjedde mye skolen, der og samme luokka hovdes. Ja täällä parku maitte valde tuotalajt ja mä saisin verret ihkää või olu aiki hodj johtui. Juste nogo sille käyvän olu ja kiitte pahpajaraskuulles hoksemi buori kulttuura. Mutta tämän buori ahpan pirraansa mi siis lää vorkin markaskuulles outtijis. Tän sikallik hodjt nyammut ja niit valkasetjin viidas toimii.
6: Nu är det selvfølgelig den største jobben gjenstår med at vi nu ska bli en vi-skole, norskklassene og samiskklassene i lag. Og det et arbeid som vi tar veldig alvorlig på, og som vi kommer til å måtte bruke masse tid på for å få til, akkurat som de har brukt masse år på Prestvannet skole på å få til en god kultur. Men jeg tenker det gode læringsmiljøet vi har på Vorkemarka skole fra tidligere av, det skal vi få til å smitte over og ha som et utgangspunkt for det videre arbeidet.
1: Niin, että loppui Vorkin markkaskoulurektor Cecilie Backevold ja Ashis-leireportar Juanan Tytsi ja saattakin ornistit antaa puhtajia Lemhailu Antti.

Eli nu det är gaju muuta liiesuunga naamma. Ja mun on tälle rahman fast tälke kaartaa muhtu tän häve. Mun kiehtsan fetku ihtin sok te arve piktsi vei lau kohkis. Just on orut honnes väis ja nuortas Finn Markus nadalle itaitalle arvi hanjo. Tässä tjäjaha ehtineet tässä ahtelä oppa tälki ja ferehtu tässä honnes väis nuortas. Näitä olku kähtsin posan kuvuona kittää värkkäjä. Ja tässä lää sulli nauftsiloi lekka graata. Honnes väis ja me haamanis tässä tiikulluin te soittikan lähtee kaarra te tjauka tavve biekka mai. Mutta siiski muuts posanku vuonna siis Finn Markus ja tässä uudias nadalla kalle arve ihtinna. Te just on vätsä paru, kun itse saitte täällä juhallikin, että oot saatte arve pitsi, nähtee taas lähtee kerkusat ihtäjiin. Romsa felkas te saatte muisteli hahte täskal ienas felkalle alle nyoskta alle toppe arva aina pähkis Romsas kos täs oinu ferhtu tähla inna sullus ja antaa sullus näitä antaa nyarks ja hashtain toppele ferhtu muhtu oppa täällä kii. Äntän jarkas mä jälle karra Pekka. Tässä tjäi hit mua tälle tietysti karra tavve piekkai. Ja tässä mä tässä kuului, että inna sullus ja lufua tässä te ainen topkalle ferehtu ja oppa täällä kii. Toppi mä ei tjauka tavve piekkat tässä teidittu kuovluin. Jos mä nähdään seskiliidessä Jovu Häkkän jälkeen mättäis kouluin, nahan tekal arve olles nuulant, skitta paadat muoffäi. Muoffis on arvi, mutta musseles kalle tjäjaha oppa tälkiin. Nanti tietysti kalle vässä kuuden, kun ois lauvelle piessan tiekkuut, että arvi. Mun ajan ruotha päällä tietysti, että kalle olles tavvi ruotha ja vel kiittää Vilhelmiina ja arvi. Jos tässä matanuulans kähtsitoppele ferehtu muuttuu tässä matapäällä tässä säädäkä arvit. Kiitos on paljon trunttimi. Trunttimiskalle oinusta pieväs toppele ferehtu ihtin edes, mutta tässä piirra te orru lähtee arvi. Flasheskalle oppa täällekin ja ferehtu ja ties mättäskouluja täällä myös pirra oppa täällekin ja ferhtu ja ustuvana pirra perhaki palevai. Ja perhaki palevai malja mättäskouluja tieskistä Kristian Sanni taas uudia Stavangeri ja taavaskouluja tekalle ei oinu pieiväs. Pärkeniskan oinu on pieiväs ne. Ja tässä pärkinniskalla perhokki palvei muuttu. Siiski muodosti peri vuonna palvein teillä unnit palvan humotasanjan toppilä päivätä finja täällekin. Ja jaalahas, mä en tiedä, taavä päällä pärkinnä kiittää paljon myöritettyä, koska vässä oinukat palvat. Siis jätä meistä täällä perhokki palvei tahje oppa täällekin. Ja vähän kalmassa tässä jäilus ja teppä potsin suli vihta leikkaa kun muutui norkas. Tiedelei ihtä täällä Christian Christensen Love Freely.